Özün kaybeden

0: архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда. Сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Energy Life.
1: Бірінші бөлім. Energy Life болады бәрі кайф. Құрметті тыңдармандар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Бүгін сіздермен бірге Анель Алиасқар, менің Дианым өкінішке орай бүгін жоқ. Дегенмен менің студиямда сұлу, сымбатты, көздің жауын алатын менің қонағым, және де саған қарап отырсам, сүйкімді қыз, мың бір түн хикаяның басты кейіпкері, бұл ер азамат емес, басты кейіпкері әйел адам, көзі деген магнит. Қарасаң сені сандырып тастайтын, қарасаң мына жүректі жаулап алатын Лаура Сейітбек. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі мен қонағым Лаура Сейітбек. Бұл жай ғана қыз емес, неге десеңіздер, мен бұл кісіні неге шақырдым? Біріншіден, екеуміз журналистика факультетінде бірге оқығанбыз, бірақ сен менен кішкентайсың дегенмен. Екіншіден, осыдан 20 жыл бұрын Әсел Садвақасованың бейнебаянында екеуміз апал сіңілі ретінде екі актриса болып түскенбіз. Үшіншіден, бұл қыз шоу-бизнестің барлығын А әрпінен Е әрпіне дейін білетін. Яғни Қайрат Нұртастың қасында сен 15 жыл бұрын жүрдің. 15 жыл бойы жүрдің, иә? 20 жыл ма?
2: 7 жылдай.
1: 7 жылдай бірге болдың. Яғни бүкіл маркетинг стратегиясын барлығын ойластырып жүзеге асырған сенсің. Иә, қол астында болған сен емес, сенің қол астында Қайрат Нұртас болды. Және де шоу-бизнестің қыр сырын танитын, білетін, шындығын білетін бұл біздің Лаура Сейітбек. Одан кейін төртіншіден сенің өзіңнің үлкен бизнесің бар. Лаулайн маған ұнайтын. Неге десең, енді оның аты да өзгеше, ерекше. Лаулайн. Әдемі Лаура, және де Лайн. Лаулайн әдемі брендтің атымен. Яғни интим косметикасы. Мен қолданып жүрген, өзім ұнататын, жақсы көретін косметика.
2: Қыздарға бұл лаулайыншы, жанайыншы, құпырайыншы деген мағынасы бар тағы да біреу.
1: Тамаша. Және де төрт баланың анасы, блогер, танымал блогер, қазақи ортада өте сұлу сымбатты Лаура Сейітбек. Қош келдің, жаным сол.
2: Қош көрдік, Анелек. Не деген таныстыру болады?
1: Ешкім сені өйтіп таныстырған жоқ өміріңде де, е?
2: Байтпа.
1: Одан кейін мен бүйтіп, енді жасанды интеллект бар ғой бізде. Соған кіріп қарасам, былай дейді. Лаура Сейітбек, Қазақстандағы әйелдер денсаулығы, сексуалдық сауаттылық, және әйелдің өзін бағалау тақырыбында білім беретін маман. Лаула Академия жобасының авторы ретінде танымал. Академиясының ресми сайтында оны Алматы әйелдер орталығының негізін қалаушы және сексолог ретінде таныстырады. Иә? Солай ғой?
2: Иә.
1: Негізгі бағыттарың сенің әйелдің өзін бағалауы және әйелдік болмысы. Айтпақшы, Лаураның жазған кітабы бар. Иә, қазір біз оқып жүрген үйде интимдік және сексуалдық сауат, әйелден саулығы, ерлі зайыптылар арасындағы қарым-қатынас, махаббат, сексуалдық блоктар, әйелдің өз денесін қабылдауы. Бәрі дұрыс па?
2: Лаула Академия негізінде қыз-келіншектерге сондай біз онлайн үлкен жоба жасағанбыз.
1: Ал сонымен қатар, құрметті тыңдармандар, бүгін біздің тақырыбымыз шоу-бизнес аясында, біз жақсы көретін 18 плюс тақырып аясында болады. Егер де сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде Лаураға қойып үлгеріңіздер, 2 сағаттың аясында біз сіздермен бірге боламыз. Деп бізге жазып жатыр біздің тыңдармандар. Сәкен Сұлтан бірінші қосылып жатыр. Қайсы шілдер киіп алған ба деді? Жоқ. Лаураның инстаграмына кіріп көрсеңіздер, Лаураның түрі мүлдем басқа, өте сұлу сымбатты болғанымен Лаура орамалды қыз. Сондықтан да хабарласам десеңіздер, сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде қойыңыздар. Сексуалды мына тақырыпты Лаура өте жақсы ашады деген үміттеміз. Қазір неше түрлі сұрақты қойып бастаймыз саған. Және де Лаура ханымның дауысы неге жай шығып тұр дейді? Кішкене жақын қоясың ба микрофонды, жаным сол?
2: Болды.
1: Иә, жаным сол, қобалжымаңыз. Қазір үйреніп кетесіз, эфир соңына шешініп кетесіз. Жоқ. Бұл оның алдында жазған смс. Италиядан салют. Ердос хабарласып жатыр бізге. Ердос ағанда үлкен-үлкен сәлем.
2: Біздің жанымызда Фидель бар деш.
1: Айтпақшы, біздің қасымызда Фидель бар. Құрметті тыңдармандар, Лаурамен бірге келген Фидель Төлепберген деген жігіт. Мен айтамын да, Фидель, сенің шын есімің Фидель ме десем, шынымен де Фидель, папасы Фидель Кастро сияқты болсын деген үмітпен қойған екен. Фидель, сен де қош келдің. Жаным сол, Лаура, ал енді на жерде саған қойылатын сұрақтар өте көп. Ең бірінші сұрақ, негізі шоу-бизнес туралы қойғым келіп отыр. Өткені сен біздің шоу-бизнестің қыр-сырын білетін бүкіл құпияларын біз енді тек қана жаңалықтан білеміз. Немесе енді арасында араласып жүретін адамдарымыз бар. Сен үшін ең шынайы өмірде де солай, сұхбат бергенде де солай болатын жақсы адамдардың қатарында қанша адам бар? Мысалы, 3-4-5-сеуін атап өтсең, шынымен де мына халықтың махаббатына лайық жандар кімдер?
2: Енді мен барлығы мен түгел бірдей етене жұмыс жасаған жоқпын ғой.
1: Бірақ көбінесе, сен білесің ғой, сен журналистсің ғой.
2: Біз енді телеарнада, хабарда жұмыс жасағаннан кейін бағдарламалар бөлімінде білесің, олармен етене жұмыс жасайсың. Ал енді ең қатты көп жұмыс жасаған, 5 жыл бойы етене жұмыс жасаған ол Қайрат Мұртас. Қайрат туралы айта аламын. Шынымен де ол өмірде, мына сұхбат бергенде жалпы сырт болмысын қалай көрсетеді. Тіпті одан жұмсағырақ деп айтатын едім. Қайрат туралы бір қызықты факт. Қайрат босаған кезде, теле дидар көрген кезде, не болады ғой, National Geographic, жануарлар әлемі, соны көреді. Қатты жақсы көреді жануарларды. Тіпті ана болады ғой, кішкентай баласын жанда жеп кететін. Сондай моменттерде ол жылай да алады. Жылап та көреді, сонда қатты жақсы көреді. Оның бір өте қатты эмпат екенін, қатты сондай бір жүрегі жұмсақ екенін көрсетеді деп ойлаймын. Өте аңғал, өте сенгіш. Адамдардан бір жамандық күтіп, наумаған былай деп ойлап қалады ау, наумаған нандай бір нәрсе істеп кетеді ау деген нәрсені ол ойламайды.
1: Сол себепті кейде осындай бір жағдайларға түсіп қалады, иә?
2: Ол да бар, иә.
1: Алданып қалады.
2: Ол да бар. Одан кейін Жазира мен Жанболатпен жұмыс жасадым, Еркін Нұржановпен жігіттерде кеткен уақыттарда пиар жағынан. Олармен енді Қайрат сияқты ұзақ және жақын толық циклді жұмыс жасамасам да пиар бөлігін жұмыс жасадым. Оларды да, Жазира мен Жанболатты, Жазираны дәл солай айта аламын. Ол да сондай өте жүрегі жұмсақ. Қалай өзін көрсетеді көпшілікке, тура сондай.
1: Менің де ең сүйікті осы жұлдыздардың бірі бұл Жазира ханым. Өткені өзі кішкентай қыз сияқты, сондай сүйкімді, сондай тәтті, қылықты әйел. 50 жастан асып кетсе де, қазір 50-ден асты ғой деймін ол кісі.
2: Және өте-өте бір терең, өзімен жеке бір сөйлескен кезде ол айтатын ойлары, оның бір өмірлік ұстанымдары өте сондай ол. Кіршіксіз бір таза деп айтатын едім.
1: Иә, мен де саған қосыламын. Енді ол кісі айтып отыр ғой, жақында сұхбатта жаңалықтарда айтқан болатынбыз. Осы бір апта болып өтіп кетті. Жанболат қол көтерді деген. Және де қол көтеріп мен барлығына шыдадым. Бұл дұрыс деген сияқты ниетпен айтып отырды. Қазір көндім. Енді өз жас келіп қалған кезде Жанболат бер қарат деген сияқты ниетпен айтып отырды. Сонда ойымен қалай қарайсың енді сондайға?
2: Енді біз енді бірге жұмыс жасасақ та бірге тұрмаймыз ғой. Шын айтайын, ондай бір отбасылық кекілжіңдерін көрген емеспін.
1: Қайраттың көрген шығарсың.
2: Қайраттың енді біз ондай бір конфликттің үстінен түсіп емес, бірақ енді ренжісіп қалған кездерінде екеуінің арасында жүріп, үйтпеңдер, былай істе, былай істе деп екеуін қайтадан татуластырып деген бір сәттер болған. Бірақ мен бір айтатыным, Қайрат пен Жұлдыз бір-бірін қатты жақсы көреді, қатты сүйеді, екеуі бір-бірін қатты қызғанады деп қояйыншы. Енді дұрыс қой, махаббат болған жерде енді
1: эмоционалды әткеншек бар оларда. Ой, Диана деп қой. Лаура, біз сырттан да оны көреміз ғой, үнемі жаңалықтардан. Айрылысып кетті, одан кейін қайтадан қосылды, одан кейін мына тойда бірге жүр, жалғыз келді тойда деген сияқты жаңалықтар үнемі шығады Қайрат пен Жұлдыз туралы.
2: Ең бастысы махаббаттары сөнбесін.
1: Иә.
2: Ондай болып тұрады ғой, енді кез келген отбасында болатын шығар, бірақ ең бастысы сол бір-біріне деген махаббат сөнбесін.
1: Ал жақсы, бағана Жазираға қайтып келе, енді күйеуі қол көтерді деген өзі айтты ғой сұхбатта ашығынан. Қалай ойлайсың, негізі ер азамат қоя ма ондайды, әлде бөлек кету керек пе отбасынан?
2: Нақты бір осылай болу қажет деп айту өте қиын. Және ол да бір жеке-жеке қаралатын нәрсе. Ол қандай жағдайда, неше рет, немесе ылғи да қол көтереді ма, бір рет сондай болды ма жағдай, бірақ рет болған жағдай ма, соған байланысты. Бірақ қандай болған жағдайда кез келген адамның екінші бір адамға күш көрсету ақталмайды. Әсіресе ер адамның, ол дегенмен де физикалық тұрғыдан әйелден күштірек, сондықтан ол мүлдем ақталатын дүние емес. Бірақ енді мен де Жазираның ісін сырттан бағалай алмаймын. Ол дұрыс деді, бұрыс деді, ол осыны осылай көріп отыр деп. Өйткені мен оның орнында болған жоқпын, мен оның ситуациясында болған жоқпын. Ол неше жыл қарап саралап, егер өзі сондай шешім шығарса, мүмкін оның да бір сондай тұстары бар шығар ол үшін. Біз сырттан отырып айта беру оңай, және көп жағдайда осылай ситуацияларға барлығын түгел білмей, сырттан баға бере салу негізі көп жағдайда құртады отбасыны. Ең бастысы адамға ішкі күйі. Енді ол маған сол окей болды, мынандай жерлерін көрдім деген сияқты айтып тұр ғой. Біз оны құрметпен қарауымыз керек, қабылдауымыз керек деп ойлаймын оның пікірін.
3: Жақсы. Ал енді сен
2: дегенмен, мен қыз келіншектерге жалпы өздеріңізге ондай қарым-қатынасқа рұқсат бермеуге шақыратын едім. Маған біреу күш көрсетуі, қол көтеруі норма. Маған біреу сондай бір айғайлауы, дұрыс емес бір жоғардан қарым-қатынас жасауы қалыпты жағдай деп қабылдамағандарыңыз жөн. Және соған өз жақсы қарым-қатынасқа, сау қарым-қатынасқа, сізді сыйлайтын, алақанда ұстайтын қарым-қатынасқа мен лайықпын деген іште ой, сезім болу керек деп айтатын едім.
3: Яғни ер азамат өзгерту мүмкін бе сонда? Мәселе қол көтермесін, балағат сөз айтсын. Қатын деп сөйлейтін адамдар көп, қойдан кейін неше түрлі жаман сөздер айтып әйеліне. Сондай адам өзгеру мүмкін бе?
2: Егер енді
3: әйел адам өзгерте ала ма негізі ер азаматты?
2: Ол әйел адам өзіне қарым-қатынасты бірінші өзінің өзіне деген көзқарасын өзгертеді. Одан кейін сондай мен мынандай қарым-қатынасқа лайықпын деген кезде ондай адамнан шекарасы нақты қойылады. Және ондай кезде бір адамға екі адам екі түрлі қарым-қатынас жасауы мүмкін. Керісінше, мысалға екі адамға бір адам екі түрлі қарым-қатынас жасауы мүмкін. Шекарасының қойылғанына да байланысты. Нақты бір тыю керек деп ойлаймын. Нақты менімен мұндай нәрсе болмайды дегенді басынан тыйса, адам аяқ тартады деп ойлаймын. Ал егер де шекара анық болмаса, тіпті жақсы адам да кейде ақырында абьюзерге айналуы мүмкін деген сияқты. Бірақ бұл жерде андай бір әйел кінәлі деген нәрсе де шықпау керек та. Бірақ бәрібір әр адам өзінің эмоциясына өзі жауапты екен.

0: Мен бұны былай айтатын едім да, қыздар, келіншектер қазір өзінің құндылығын түсініп үйренді. Өзін тани білді және өзінің қаншалықты құнды тұлға екендігін түсінді.
1: Тамаша. Жөніз. Мына жерде Сәкен Сұлтан біздің тыңдарман жазып жатыр. Анюка, қызым грант ұтып алды. Жемпуға түсті. Я, құттықтаймыз. 199 балл алды. Баддалғазы деген біздің сүйікті тыңдарманымыз бар. Ақын. Былай дейді. Таныс толқын, дауыс бөтен. Әнелеу, қасыңа кімдер келген? 18-ден асыра сөйлесетін мүсінді ашып бере Жанбекен дейді. Тамаша, тамаша, талантты жандар. Сәлем, Манель, студияға қонақ келген бе? Енді қосылып жатырмыз. Қош келдіңіз, Лаура ханым.
0: Қош көрдік.
1: Алмаз біздің шоу Алмаз жазып жатыр. Сәлем, қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін, жасты, жақсы ыстық өтсін, кезекті болсын. Барша Қазақстанға қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Иә, ана жерде планшет, Лаура, ашып қарасаң болады, егер де жазып жатқан адамдар бар болса. Ал құрметті тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді әйел адамдар сонда көп нәрсені таңдайды ғой, талап етеді. Сонда біздің ер азаматтар оған қарсы дәл қазір.
0: Білмеймін енді ер азаматтар айтсын, бірақ бұл керек тенденция бәрібір. Аналик осы.
1: Бәрі бір болатын тенденция.
0: Бәрі бір болатын.
1: Қашып кете алмаймыз.
0: Қашып кете алмайсыздар.
1: Ғаламтордың арқасында Американы көреміз.
0: Қарсы шыққан мен де түк шықпайды деп айтайын. Керісінше ертерек сол нәрсені, реальностьті қабылдасаңыздар, соғырлым оңай болады ер адамдардың өзіне. Өйткені процесс басталды, кері кетпейді ол. Біз осы 2018 жылы на Лаула Академия деп тұрмыз ғой,
1: yeah, yeah,
0: ол кезде біз Алматы әйелдер орталығы деп бастағанбыз. Ең алғаш қыз келіншектерге онлайн білім беру жобасын бастадық сол жерде. Жаңа өзің айтпақшы, жалпы әйелдің денсаулығы, интимді саулығы, толғалығы, өзін тануы, қарым-қатынас деген дүниелермен құндылығы, иә, тақырыптарды көтере бастадық сол кезде. Енді шөлдеп тұрғаны көрінді қыз келіншектердің.
1: Қосыламын.
0: Иә, шөлдеп тұрғаны, және сол білімдерді алып, түсініп, қарап, ол кезде білесің ғой, көп жағдайдан да өзіне бір қарау, өзіне бір дүниелерге рұқсат беру өте қиын болатын. Өзі үшін бірдеңе жасау. Қазір байқайсың ба, тенденция ауысты ғой.
1: Дәл солай.
0: Қазір қыз келіншектерге да, күйеуің сені күшті жақсы көретін болады, күйеуің үшін мынаны істе, былай десең, қазір олар шамданады. Шамданады қазір. А бұрын оларға керісінше, келші айналайын, өзің үшін денсаулығыңа қараш, лаулап, жарқырап, жақсылап, сапалы өмір сүрші десең, мүлдем өтпейтін ондай сөзіміз. Ал айтсаң, келші жаным, мынаны істеші, күйеуің сені қатты жақсы көретін болады, сен сүйікті боласың десең, жүгіріп келетін кәдімгідей. Біз сөйтіп шақыратынбыз да, есікті жауып, сосын былай қарайтын. Так, енді бер қараңдар. Бірінші бәрін қоя тұр да, өзіңе қара. Ана денсаулығыңды түзе. Базарға барған кезде бүкіл балашағаңа, байыңа, жұрт дүниенің бәріне келіп, өзіңе бір нәскеге де қимай келме.
1: Иә.
0: Иә.
1: Қосыламын.
0: Соның бәрін айтатынбыз. Ал бірақ не ғой? Атмосфера қандай? Өзінен басқаның бәрін ойлайды. Өзінен басқаның бәрінің жағдайын жасайды, бірақ жақындарынан соның орнын эмоционалдық тұрғыда толтырады ғой. Жертва болады, үйде бір ұрыс шығарады, мені бағаламайсыңдар, түсінбейсіңдер деген сияқты жаңағы қуысты эмоционалдық тұрғыда толтырады. Өзі де шаршайды, тозады, қарым-қатынас бұзылады, сосын барып мені жақсы көре керексің, бағалау керексің деген сияқты бір тәуелді қарым-қатынастар пайда болады.
1: Иә, балалар өскен кезде сосын айтады ғой, міне өмірімді арнадым сендерге, қайдасыңдар, жоқсыңдар, келінге тиісе бастайды ғой. Балаларын қызғанып, ұлдарын қызғанып.
0: Ал енді бізде сол өзіңе, тұлғалығыңа қара, сен тек қана жатыр мен вагинадан тұрмайсың, сен тұлғасың, сен әйелсің, сенің менталды жағдайың бар, сенің рухани жағдайың бар, сен кәдімгідей үлкен тұлғасың. Бірінші кезекте денсаулығыңа, өзіңе бірдеңе істейтін болсаң, ең бірінші кезекте өзің үшін жаса деген құндылықтарды құйдық. Мен ойлаймын, неше жылда сол қазір жемісін беріп, қазір қыздарымыздың ойлау жүйесі, өзін ұстауы, жалпы құндылығы бірдеңе жасаса да кәдімгідей өзгерді деп ойлаймын, байқалады деп ойлаймын қоғамға да.
1: Бұл негізі ненің салдарынан біз өзгере бастадық? Бұл қандай тенденция? Кімнен келген тенденция? Қайдан келген тенденция? Өйткені қазақтар біз еліктегіш халықпыз ғой. Европаны көреміз, мысалы Европаның ер азаматтарын

0: қарасаң, Лаура өздеріне қарайтын, спортзалға баратын, 50-ден асса да дене бітімі әдемі, сымбатты ер азаматтар. Біздің қазақтарға қарасаң, енді сай танысу сайттарына шығып жатқан қыздар айтады, 40-тан асты ма, 35-тен асты ма, қарындар мынанда өздерін күтпейтін, қарамайтын. Одан кейін Еуропада мысалы мен Парижде болған кезде Эйфел мұнарасының түбінде үлкен кезекте тұрдық. Сонда Америкадан келген адамдар болды. Американың қызы толық семіз жігіті деген спортты. Ана қыз Лаура өзінің тіпті кроссовкин байлап отыр, байлай алмайды. Өйткені семіз ғой. Ана жігіті деген байлап беріп, аяқ киім киіндіріп отыр. Сонда мен айтам да, біздің ер азаматтардың менталитеті және сол жердің адамдардың менталитеті ер азаматтардың мүлдем бөлек. Қалай өзгереді енді солар?
1: Ол бар ғой, ары қарай тереңде біздің жалпаны ұлт ретінде ұл балаға деген қарым-қатынаспен, көзқараспен, қыз балаға деген қарым-қатынас, ұл туылса қуанып, қыз туылса ренжіп, негізі сол жақтан бастап, сол жақтан негізі бастап жатыр. Неге біздің жаңа қыздарымыздың барлығы құндылығына осы біздің буын деп айтайықшы, иә? Неге жаңағыдай өзінің құндылығын түсінбейді? Ол керемет қыз болса да, ол өзін ер адамның пікірі арқылы бағалайды. Сол жақсы десе мен жақсымын, сол маған күліп қарап жақсы көрсе мен сүйіктімін, кереметпін. Оның сәл көңіл күйі болмай қалса, мен де демек бірдеңе дұрыс емес деген. Неге? Ол сол кішкентай кезде ұл балаға ерекше назар аудару, ұл бала туылса қуанып, қыз туылса ренжіп, бәрібір қыздарға ұлдана, ұл бала деген сияқты аттар қою, бізде ғана бар менталитетте негізі. Басқа еш жерде оның өзі бір қызды құнсыздандыру ғой, былайша айтқан кезде. Кішкентай және отбасында байқасаң, бұрындары қалай болды, иә, отбасында. Бір отбасында, сосын, иә, шынымен де статистика бойынша сол кездерім қыздар көбірек, да, ұлдар аз. Ана қыздар ұлдарға қызмет көрсетуші персонал. Ана балалардың тамағын істеп беріңдер, балаларды реттеңдер, киімін жаса. Ана ұлдар кішкентай кезінен өзінің отбасында ештеңе істемейтін, оған қыздар қызмет көрсететін сондай системада дейікші, өсіп тәрбие жетілгеннен кейін, ертең ол үйленгеннен кейін әрине ол әйелінен де соны талап етеді. Әрине оған да жалпына әйел адамы, қыз баласы бір құнсыздау болып көрініп тұрады.
0: Иә, керемет. Мен үшін кәдімгі мотивация болып тұр ғой, мен деген ойын.
1: Сол үшін ұлдарыңызды тәрбиелеген кезде керісінше көбірек салмақ сап, жауапкершілік артып, қыздарды алақанға салып тәрбиелеу керек.
0: Иә, қазір оған кішкене келеміз, міндетті түрде айтамыз, ұл балаларды қалай тәрбиелеу керектігін. Бірақ үзілістен кейін сіздер үшін ән, ал біз демалып қайтайық.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Energy FM-де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Атты антидепрессант.
1: Ал, антидепрессант қыздар қайтып келді. Қыздар дайын, сіздер дайынсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Қазір Алмас шоқ бізге суретін жіберіп жатыр. Лаура демалыс басталды Балқашта. Балқашта бастап отырмын дейді демалысымды. Ең өзекті мәселенің бірін айтып жатырсыздар дейді. Керемет. Біздің баддалғазы бұлай дейді. Үні сондай құлаққа жағымды екен. Өзгерістер керек деп жүр ме екен? Ойы сондай ап-анық, сөзі түзу, болмаса еккен шіркін-ай жаны бөтен дейді баддалғазы. Шариғаттың өзінде де айтады ғой дейді, үйіңде ұлың да қызың да болса, алып келген затыңды бірінші қызыңа бер деп, құрметтеу керек қыз баланы, әйел адамды. Қыз балаң себебі сенің үйіңдегі қонағың, сол себептен қысым көрмей, қиыншылық көрмей өсу керек. Болашақта барған жер қандай болады, оны бір Алла білет. Әкесінің үйінде жүргенде емін-еркін арқайып өмір сүрсін дейді Бақытжан мырза. Иә, мүмкін дәл солай шығар. Оны қазір біз Лаурадан білетін боламыз. Ал бізде ұл бала бар. Сенің екі ұлың бар.
2: Иә. Yeah.
1: Менің үш ұлым бар. Біздің тыңдармандардың енді ұлдары бар. Mm-hmm. Алақанына аялап салып өсірген қанша миллениалдар солай өсірді ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Ал қазір тіпті үйден қоқыс шығаруға бұл қиын ер азаматтар үшін. Мен еркекпін, сен жасайсың деген сондай бір менталитет бар. Енді ұлдарымызды өзгерту мақсатында қалай тәрбиелейміз?
2: Бізде үлкені қыздар.
1: Мхм.
2: Екі қыз үлкені, биыл үлкені 17-ге, одан кейін 14-ке келеді. Одан кейін екі ұл 9-да, 5-те. Бәрібір енді ана жастарының кішкентай болғаны да әсер етеді.
1: Иә.
2: Дегенмен, иә, 9 жасқа толған ұлымыз үйдің бүкіл қоқыс шығару деген барлығы соның мойнында. Ыдыс жуғыш аппараттан ыдыстардың бәрін алу, салу соның мойнында. Қыздар Мұхамеджан деп шақырып тұрады, ыдыстарды ал, сал деп. Әкесі оған өзінің жасына қарай беріп отырады. Нан жаса, неге нан істемедің? Сен қарап жүр. Біз айтқан кезде істеме, толды ма, апарда шығарып таста. Істе. Сосын мен де үйде отырған кезде тіпті жаңағыдай қыздар болды бір сабақта бір жерде. Мұхамеджан, ыдыстарды жуу. Бір үйдегі шаруа бөлінбеу керек та, ұлдыкі немесе қыздыкі деп. Содан да біздің қыздар негізі көп қиналады жаңағыдай. Намыс көреді еркектер, өйткені оны жасай салу. Мысалы, ертең босанады, иә, жаңадан үйленді, босанды. Ол кезде онсыз да қиын, түнімен ұйықтамайды, қиналғаны, ағзасының бәрі шаршағаны тағы да бар.
1: Әйелдің барлығы толып жатыр ғой, онда тұрған несі бар деп сөйлейді ғой.
2: Деп айтады, иә. Бірақ сол кездердегі болмаш бір ыдысты жуа салу, тамақты реттей салу, таңғы асты жасай салу деген нәрсенің өзі үлкен кәдімгідей көмек негізі. Бірақ мен саған сондай поддержка жасап жатырмын деп бір тау қопарғандай санамау керек та оны да. Біздің балаларымызға ол норма болу керек. Санаса алу керек. Осының барлығын ойбай қазақтың еркектерін жаңағыдай мүлдем қадірсіздендіріп басына шығып біттім нағатындар деген сияқты пікірлер де айтылады. Бірақ қазіргі заманмен өлшену керек. Бұрын біздің ата-бабаларымыз ондай іске араласпаса, олар жауға шапты. Қазір қай еркек қайда барып қандай жауға шауып жатыр? Олар даже өзің айтпақшы спорт залға бармайды.
1: Иә.
2: Физикалық тұрғыдан кәдімгі де үлкен шаруалар жасады да. Қазір ондай жоқ еркектерде. Яғни біз ана сөзіміз арғы заманда қалып кеткен, ісіміз арғы заманда қалып кеткен да. Тек қана сөз жүзінде ғана осы заманда жүрген болмайды. Сондықтан қазіргі заманға икемделіп жатырсың ба? Көп нәрсе саған жеңіл деп жатыр ма? Икемделіп бірге көтерсу керек. Бәрібір ол жерде де нагрузка көбірек болу керек қой ер адамда.
1: Яғни мысалы, ұлдарды қалай біз тәрбиелейміз? Не істейміз сонда?
2: Өзінің жасына қарай жауапкершілікті арта береміз, арта береміз, арта береміз. Жан есік кіріп көтере алатын шамасы жетті ма, мына мусорды шығар. Жаңағыдай посудан сал, ал, үйді пылесоста, мынан істе. Одан көбірек болатын болса, даланың жұмыстары деген сияқты, өзінің жасына қарай балаға жауапкершілікті істі бере беру керек. Үйдің шаруасында да жаңағыдай тамақ жасап та үйрету керек балаға. Өйткені қазір енді шетелде оқиды, не істейді ол? Ұтылмайды, одан жаман болмайды ғой.
1: Иә. Және де сондай ер азаматтар бар.
2: Аямау керек қой.
1: Аясаң аяма.
2: Yeah.
1: Ер азаматтарымыз бар ғой, тіпті Лаура өздеріне тамақ ысталмайды. Әйелін күтіп отыратын еркектер бар.
2: Ана айтып жүр ғой, мен құрбым бытовой инвалид деп. Олындай болмау керек деп ойлаймын. Енді біз олындай әбден қалыптасып, болары болып, бояуы сіңіп кеткен ер адамдарды өзгертемін деп та жүйкені шаршатпай кейде өзіміздің ұлдарға фокусты қойып соны да реттеуіміз керек. Оларға да бір келісімге келіп айту керек деп ойлаймын. Сен мынаны жасай алады негізі.
1: Жасай алады.
2: Айтса.
1: Жасай алады. Қазақ халқында негізінде бар ғой, қызды қонақ деп қызды төрге отырғызып қатты сыйлаған дейді. Содан кейін қазақ ешқашан да мужской род және женский род деп бөлмеген дейді.
2: Тағы да айтам, осының бәрі біздің қазақ халқы ата-бабамыз деген деңгейде қалып кеткен. Іс жүзінде жоқ қой ол нәрселер. Көп қазір қарап тұрсаң, мысалға, әке-шешесіне көлік әперіп жатқан, үй әперіп жатқан көп жағдайда кімдер?
1: Қыздар.
2: Қыздар. Материалдық тұрғыдан көмектесетін кімдер?
1: Қыздар.
2: Қыздар. Бәріне сондай қыздан күтіп, қарап, әрине, қыздар да өзі де ләззат алып жасайтын шығар оны. Бірақ кезінде сол қыздарға көбірек жауапкершілікті артып, ұлдарымызды шектен тыс еркелеткеннен қазір жауапкершілік алмайтын, алимент төлемей қашып жүретін, бірдеңе болса тіпті өзінің эмоциясына ие бола алмай қол көтере салумен шешетін, жаңағыдай үйдегі жұмыстардың барлығын намыс көретін сондай майда ер адамдардың буынын тәрбиелеп шықтық та. Енді соны өзгерту керек.
1: Енді қазір біз бүкіл әлем бойынша екінші орында тұрмыз.
2: Бірінші орында шығып қойдық.
1: Ашық қойдық па? Бірінші орында Мальдив болатын.
2: Шығып кеттік бірінші орынға.
1: Қалай ойлайсың, не себепті?
2: Осы жерде айтады, ой, әйелдер деген құтырып кетті емес, әйел олар шыдауды тоқтатты. Шаршады, өзгермейтіндерін кейбірі түсінді. Енді осыдан сабақ алып, біздің ер адамдарға әрекет ету керек. Дамуға.
1: Амал жоқ.
2: Жаңашылдықтың барлығын бірінші болып тағы да жасайтын көбінде қыздарды мысалға. Мына жерде отырған ер адамдар қуанып отырмын, сіздердің эфирде ер адамдар көбірек белсенді екен.
1: Иә.
2: Солардың ішінде мысалға жаңа ол не себепті деймін ба? 18 плюс тақырыптар үшін бе? Әлде деп.
1: 18 плюс.
2: Мен бір жаңашылдық болса, бір жаңа өзгерістер, оқу болатын болса, соның бәрінде жүрген әйелдер ғой. Сатып алатын әйелдер, оқитын, дамытын деген сияқты да.
1: Ынтасы бар жандар болар әйелдер.
2: Ал енді әйелдер барлық жағынан, менталды жағынан, барлық жағынан дамып, алға жылжып кеткен кезде екеуінің арасында үлкен бір ара қашықтық пайда болады да. Екеуінде ортақ бір әңгіме де болмай қалуы мүмкін. Түсінбейді, былай тартады, былай тартады. Ешқандай әйел отбасыдан оп-оңай бас тартып кете алмайды ғой. Ол аяғына дейін күреседі. Қолынан келгеннің барлығын жасайды. Ресурсы жеткен жерге дейін барады. Бірақ соған қарай оның сол құлшыныстарына кішкене болса да жауап болмаса бір кезде қолын сілтейді де кетеді. Ал ер адамның үлкен қателігі әйел солай жүре береді, шыдай береді, кетпейді деп ойлап қателесіп қалады.
1: Кімге керексің? Үш баламен кімге керексің? Төрт баламен деген аузынан шыққан сөздер ғой сол ер азаматтардың.
2: Қыз айтайын, алдың күні ғана 6 баламен 51 жасында жаңадан тұрмысқа шығып, әдемілеп құрбыларын жинап, шай берген бір отырысқа куә болдым.
1: Мәссаған, керемет.
2: Сондықтан ол да жұмыс істемейді. 5 балаң бар, кім алады сені деген. Әйел өзінің құндылығын түсінгенде, оның да жанын түсінетін, ән бар ғой, жанымды емдейтін адам, қалай еді, ауырлық сезбейтін адам табылар бір күні деген сияқты, оны да жанын түсінетін, ауырлық сезбейтін адам табылады.
1: Иә, бұйырса. Ал жалпы өз ойым дейді, біздің алмас отбасы құрған соң барлығына дайын болу керек. Мысалы, түнде аз ұйықтау, кішкентай сәби түнде оянып кету деген сондай қиын, өз басым үй жұмысы тек бір адамның міндеті емес, екі жақты жұмыс деп жазып жатыр біздің ер азаматтар. Өзің нан табу жасап жатқан жұмыс бұл бөлек жұмыс, және үйдің жұмысы бұл жеке бөлек жұмыс, үлкен жұмыс дейді.
2: Қуантады мені. Ер адамдарымыздың демек үміт бар деп қояйыншы.
1: Бар, әрине.
2: Пікірлері өзгеріп жатыр, керемет.
1: Жақсы, ал енді әйелдің сексуалдығына келейік. Жас ұлғайған сайын төмендей ме, әлде керісінше ашыла ма?
2: Негізі жасқа қатысты емес ол.
1: Бұрын мысалы 40-тан асқан әйел адам болды бітті деген сөз ғой, қартайды деген сөз, кімге керексің. Ал қазір қарасаң, милфа деген қайдан шықты, қазір қарап отырсаң, 30 жастағы 40 жастағы әйел айырмашылығы жоқ. Косметология бар, пластикалық ота жасайды қыздар. Қалай сексуалдық өзгере ме?
2: Жасайды. Оның негізі жасқа қатты әсері жоқ. Бірақ әнді әрине гормоналды бір нелер болады ғой, ол бір 50-60-қа келген кезде бір болатын шығар.
1: Бірақ өзгерістер.
2: Өзгерістер. Бірақ мысалға қыз жап жас болуы мүмкін, бірақ оның либидосы өте төмен болуы мүмкін, сезім талдылығы өте төмен болуы мүмкін. Өйткені физиология шешеді. Егер де ағзаңда сенің дефициттер болатын болса, сен өзіңе дұрыс қамқорлық жасамайтын болсаң, сен 20-да, 25-те, 30-да болып та солай көзі сөніп, еш нәрсеге қызығушылығы жоқ, ештеңе сезбейтін, ләззат алмайтын сондай әйел боласың. Егер сен 40-45, 50-ге жақындасаң да, бірақ сен өзің ағзаңа дұрыс қамқорлықты жасасаң, уақытында дефициттеріңді толтырсаң, реттесең, өзіңнің ішкі күйіңмен де жұмыс жасасаң, ол кезде де жанып тұрған сен 20-25-те сезбеген сезімдерді сезуің мүмкін. Сондықтан қыздар, үмітті үзбейміз.
1: Иә.
2: Жарқыраймыз, лаулаймыз.
1: Шында осы сексуал тақырып өте керемет деп жатыр біздің тыңдармандар. Негізі әйел адам өзгерем деген ниеті бар. Иә, 40-та болсын, 25-те болсын, 51-де болсын, бәрібір неден бастаймыз? Неден бастау керек ең бірінші?
2: Қалаудан. Сұрақтан бастау керек. Мен қандай болғым келеді? Мен қазір қандаймын? Және мен 10-15 жылдан кейін қандай боламын? Қандай болғым келеді мен? Мысалға, біздің қыздардың көпсінде сондай сұрақ жоқ. Олар кәдімгідей ағыспен кете береді. Сосын бізде қалыптасып қалған әйелдің образына қатысты қатып қалған установкалар бар. 40-қа келдің бе, сен біттің, солдың. 50-ге келдің бе, в общем, шаруаң бітті деген сияқты. Ал ең бірінші сол миға дұрыс қалау беру. Мен қандай болғым келеді? Мен 40-та да жарқыраған, энергиясы толы, артық салмағы жоқ, фигурасы өзіне ұнайтын, энергияға жаңағыдай сапалы энергияға толы. Керемет, барлық жағынан бетімде, көз жанарымда жанып тұратын сондай әйел болғым келеді десе, соған қарай әрекетті жасау оңайырақ болады. Бізде өзің тастап, болды енді 40-тан астым, болды ғой, ішім шықса да нормально, жаңағыдай ер адамдар да қарны шығып кеткен нормально көретін сияқты, қалыпты көретін сияқты, әйелдер де 40-тан кейін артық салмақты норма көреді. Шаштың ағаруын, беттің салбырауын норма көріп, соған қарай саналы түрде аяқ баса береді. А шын мәнде қазіргі білімдермен сен 50 жаста да
1: мүмкіндікпен қазіргі
2: керемет деңгейде сұп-сұлу жап-жас болып жүруге мүмкіндігің бар. Негізі кез келген әйел адамда жасаруға, қартаймауға запрос бар ғой, көпшілігіне дұрыс білім жетпейді. Біз сол үшін де жаңағы Лаула академияны жасақтап, сол жердегі білімдерді сол үшін істеген біз. Ол бізде Лаула жобасы, анти-эйдж жоба. Қыздарға, келіншектерге сол ерте қартаймау үшін, жасару үшін оның жанына, тәніне не керек, бәрін ойластырып қойған. Бізде дұрыс білім жетпейді ғой. Жаңа ер адамдарымызда неге қарны шығып кетеді, неге энергиясы жоқ, шаштары түсіп, бірден қартая бастайды, олардың да либидосы түсіп кетеді.
1: Айтпақшы, тестостерон аз ғой.
2: Иә.
1: Менің білуімше, егер де сенің
2: қарны
1: ішің,
2: шықса?
1: Иә, қарның шықса 94 сантиметрден асса, яғни тестостерон азаяды деген сөз.
2: Иә, неге? Өйткені қазір бізде жалпы өте көп деңгейде жасанды синтетикалық эстрогенді тұтынып жатырмыз.
1: Мәселен,
2: қалай? Мәселен, бүкіл консерві тамақтардың құрамына да дұрыс емес, кішкене мысалға колбаса деген сияқты басқа консервілердің барлығының құрамына, фастфудтардың құрамына балғын болып тұру үшін, көбірек сақталу үшін, иістері, дәмдері әсерлірек болу үшін жасанды синтетикалық эстрогеннің негізінде дәмдеуіштер соны қосады. Ол біздің ағзаға барып түседі, сөйтіп бауырға барып жиналады, ағза оны өзінің табиғи эстрогені ретінде қабылдайды, сөйтетте эстрогеннің деңгейі көтеріліп кетеді. Ер адамдарда ол қарын шығады, тестостероны төмендейді, ал әйел шашы түседі, қартаю процестері, бауырды май баса бастайды. Ал әйелдерде ол қалай көрініс табады? Әйелдерде миома, киста, эндометриоз, яғни ағзада жасанды өскіндер өсе бастайды. Бұл жасанды эстроген тамақпен ғана келіп жатқан жоқ бізде. Біздің бүкіл пайдаланатын, тұтынатын өнімдеріміз. Қазір мен соған қатты бір қынжыламын. Қазір неше түрлі үйді, көлікті ұтысқа қойып, арзан бір өнімдерді сатылымға шығарады. біздіңкілер,
1: біздің блогерлер.
2: Иә, біздіңкілер оны жаңағыдай үйге үйге қызығып, көлікке қызығып, құшақ-құшақ сатып алады.
1: Мхм.
2: Ақшаға келген нәрсе болғаннан кейін оны тастасын ба? Бәрін қолданып, мына запасной бір варианты жоқ. Мына бізде денеміздің тағы да бір запасы жоқ қой.
1: Yeah.
2: Жалғыз дана, иә? Yeah?
1: Аманат.
2: Аманат ең құнды нәрсемізге сол бүкіл құрамы өте арзан, жасанды эстрогенге толы нәрсемен толтырып, бір кезде қаншама есе соның қарымын төлейміз денсаулықпен.
1: Бұл тек қана тамақ емес қой, газдалған сусындар емес, бұл косметика сонымен қатар.
2: Косметика өте көп. Қазір шампуньдардың, денеге арналған гелдердің барлығының құрамына өкінішке орай жаңағыдай арзан құрамды дүниелердің несіне, ішіне осындай жасанды эстрогеннің қосады. Иістерді парфюмдардың құрамында да болады, иіс сулардың ішінде де жасанды эстрогендер бар. Неге қазір мысалға көп мамандар иіс судың өзін денеге бірден тиетіндей етіп шашпаңдар деп кәдімгідей айқайлап тұрып айтып жатыр да?
1: Яғни теріге шашуға болмайды.
2: Тіпті қалқанша безінің айналасына шашуға болмайды, киімге ғана.
1: Иә, енді көбінесе біз сол мойынға ғой.
2: Иә, бізде қалай? Тура пульстің үстіне, құлақтың артына, дәл үлкен артериялар өтетін жерге, қанға сіңетін жерге шашып үйреткен да, ол өте үлкен денсаулыққа жан зиян. Сондықтан тіпті содан кейін осы жерде айтайыншы, қыздарға да жігіттерге де мен көп естеймін, көремін, тірітс деп айтып жатады. Айтыңдаршы, бөлісіңдерші, қандай керемет сондай денеге арналған гель бар, иісі шлейф болып бірнеше күн үстіңнен кетпей тұратын деп.
1: Иә, гель де, иә, иіс су барлығын сұрап жатады қызда. Ең сексуалды иіс су.
2: Иә, шын мәнінде оның аудармасы мынандай да. Маған химикатқа толып қалған, құрамында жасанды эстрогені өте көп, ағзама зиян беріп ертең бауырыма жиналатын сондай бір өнімді айтыңдаршы деп тұрғанмен бірдей ол. Оның бәрі ертең бауырға жиналады. Артық эстроген болып денсаулықтан бір жерден тесіп шығады да.
1: Түсінікті. Бір секунд. Иә. Жақсы.
2: Ал ең бастысы ол ерте қартаюға алып келеді.
1: Жақсы. Онда Лаура, қара.
2: Анелік ойланып кеттің ғой, сен көзің кәдімгі.
1: Әйтпесе мен күнделікті иісуды қайда жағам? Сол мына жүрек қағысы бар жерлерге жағасың ғой, мойныңа жағып шығасың барлық жерге. Сондықтан да қазір енді жақпаймыз міндетті түрде. Қазіргі кезде дит фастфуд неше түрлі тағамдарды қашу мүмкін емес тағамдардан. Әсіресе қазір дөнер, тағы басқа тағамдар дамып жатқанда тіпті кинотеатрға кино көру үшін осының барлығын алып бір жарым сағаттық киноға тойып алып кіресің дейді. Бізде қалай менталитет? Тойлау деген, яғни ішіп алу, мысалы жағажайға баршы, Лаура, ол жерде мысалы тойлау, демалу, ішу деген нәрсемен байланыстырады, және де тамақты жеу. Бірінген мысалы тойлау, бұл деген фастфуд, пицца, неше түрлі денсаулыққа зиян нәрселерді жеу.
2: Иә, ләззатымыздың бәрін тамаққа байлап тастағанымыз ғой. Негізі жалпы ұлттың денсаулығына қатты әсер етіп жатқан нәрсе деп айтайыншы, иә, сол шынында да. Қонақ шақырсақ та кешке қарай шақырып аламыз да, ой, дастарханның басында 5-6 сағаттап тұрмай кәдімгідей.
1: Иә.
2: Бірінші 8-7-ден бастаймыз, керісінше 6-дан бастап тамақ ішпеу керектің орнына 8-ден бастап өзіміз кешігіп келеміз қонаққа, соны мен деген ой, бірінші тамақ, екінші тамақ, соңынан десерт, ана жерде қарны тойып отырса да әйтеуір сөйлеп отырып, қозғалыс жоқ, басқа жоқ, сөйтіп тамақты жеп, болсы ертеңгі күнімізді жаратып тастадық та біз. Ертең жұмыста сен өте салбырап, не эффективный маман болып жүресің, не продуктивный маман болып жүресің, өйткені сен бүгінгі күнің продуктивность, эффективностін кеше ішіп жеп қойдың. Ана тамақтың барлығы ағзаңда жиналып, қанттың скачогын жасап, инсулиніңді көтеріп сөйтіп тұрда, оның бәрі жалғаса бергеннен кейін бітті инсулин резистенттілік деген орын алды ма, бітті. Сол қарынның шығуы да содан, артық салмақ та содан. Инсулин резистенттілік болған кезде ол артық инсулин ғой, ол дұрыстап ағза сезбейді, артық инсулинді сосын барып ағза майға жинай бастайды. ішке бөксеге май баса бастайды да, сол майдың ішіне инсулинді ағза салып жинай бастайды. Былайша айтқан кезде ол инсулиннің ячейкалары май. Содан кейін барып, біраз уақытта солай жалғаса берсе, ертең
1: диабетке.
2: Я диабетке келеді.
1: Қант диабетіне алып келеді. Яғни бұл дұрыс тамақтанбау.
2: Ұйқының дұрыс еместігі, дұрыс тамақтанбау, сосын барып, бей-берекет тамақ жей беру, перекус деген нәрсе, таңға ас ішіп алады, 11-де тағы бір деңе жейді, 12-де тағы бір, сосын барып обедке шығады, обедтен кейін 5-тің шай, 5-тің шайынан кейін кешке, одан кейін тақ қонаққа барады. Ағзаға біз дамыл бермейміз да. Жұмыс жасай береді, жасай береді, жасай береді. Және осының аралығында әр тамақ жеген сайын адамның миы бір тұман болып тұрады кәдімгідей. Анық емес. Сосын сондай кезде адамдар жеңіл дофаминге отырады. TikTok қарау, бірдеңе, ол ауыр, миға салмақ салатын дүниелерді жасай алады.
1: Бұл кәдімгі жүйе болып тұр.
2: Жүйе болып тұр.
1: Барлығы тамақтанудан басталады, ұйқы қанбау, одан кейін жеңіл дофамин, әлеуметтік желі, одан кейін менталды адам ақырындап өле бастайды, болды бітті, сонымен өмір аяқталады. Өте қорқынышты ол.
2: Қорқынышты. Сексуалды тақырыптан бірден ар жаққа.
1: Ондай адамдар.
2: Оқырман, тыңдармандарыңызды қорқытып тастаған.
1: Иә, либидо деген нәрсе ондай түсінік жоқ.
2: Иә, бұндай жерде, мұндай жерде либидоның ло деген әрпі де жоқ.
1: Дұрыс айтасың. Ал жақсы, енді өзгерем деген адамдар бар ғой, жандар бар. Неден бастаймыз? Өзімізге біріншіден қалауымыздан бастаймыз. Иә, мен не қалаймын, қандай болғым келеді?
2: Қандай болғым келеді? Және дұрыс білім. Тамақтану қалай болу керек, рацион қалай болу керек.
1: Бұл екінші этап.
2: Сосын барып, жалпы өмірдің өзіңе бір құндылықтарың өзгеру керек қой. Мен сапалы ұзақ өмір сүргім келеді деген қалауды қойғаннан кейін соған қарай өзгерту үйде. Мысал, біздің үйде нан мүлдем сатып алынбайды деген сияқты. Ол бастапқы кезде миға ауыр, біз үйреніп қалғанбыз ғой әбден. Жаңағыдай нан не жесе де, палау жесе де нанмен жейтін деген сияқты мысалға да. Бешбармақ жесе де нанмен жейтін халық үшін бұл өте миға салмақты, ауыр.
1: Қарбызды нанмен жейді ғой біздің.
2: Енді анда санда болады, мүлдем шектеп алып таста деп жатқан жоқпын, бірақ алғашқы кездерде ағзаны бүкіл бір перезагрузкадан өткізу үшін бір сондай арнайы емдік протоколдар болады тамақтанудың. Соларды өту арқылы бір рет реттеп алғаннан кейін анда-санда ретімен өзінің жасауға болады. Жалпы мен бар ғой, 30 жастан, 35 жастан, егер де енді әрине ол сау адамға қатысты да, относительно сау адамға қатысты, 35 жастан кейін негізі мен бір 5 мезгіл тамақ дегенді мүлдем ұмыту керек деп ойлаймын. Сосын бізде бар ғой қазір ПП дейді да, 5 мезгіл тамақты дайын қып әкеп береді. Ол жерде негізі ПП дегеннің П дегенде әрпі жоқ ол жерде де. Өйткені ол керісінше адамдағы инсулин резистенттілікті дамытатын протоколдар негізі ол.
1: Одан кейін ол удай қымбат қой.
2: Удай қымбат. Яғни біз білімсіздіктің арқасында өзімізге зиян нәрселерді сөйтіп алып жатамыз да. Негізі бізге 3 мезгіл ғана тамақ басында, және оның құрамында жаңағыдай сапалы ақуыз болу керек, көкөністер болу керек міндетті түрде деген сияқты. Ары қарай мысалға жаңағыдай фреш ішу, бірдеңе дегеннің барлығы өте қатты үлкен ол фруктоза ғой, ары қарай глюкозаны көтеріп скачок жасайды. Біз ағзамыз қартаймау үшін ағзамызда инсулиновый скачоктар болмау керек. Соны қадағалау керек.
1: Яғни тамақтану мәдениеті бұл отбасынан басталатын нәрсе ғой.
2: Әрине, егер өзіміз соны дұрыс тапстансақ, балаларға да, сосын балаларға да қатысты айтайыншы. Мен Зердеш мектебінде құрылтайшымын. Біз осы былтыр чекап деген нәрсені енгіздік.
1: Сенің арқаңда.
2: Енді басынан профилактика, осы мектеп жасынан бастайық деп.
1: Құрметті тыңдармандар, яғни бұл Зердеш деген мектеп бар. Мектептің құрылтайшысы Лаура, және де ол жерде бала тек қана оқымайды, чекап өтеді. Яғни баланың анализдерін барлығын алып, соған лайықты тамақтандырып, соған лайықты дәрумендер беретін. Бұл идея Лаурадан шыққан идея.
2: Мына жақта айтып жүргендерімді бір жасайтын площадка болды да маған Зердеш мектебі. Сол жерде біз балалардан анализ алдық. Бір шетінен де ата-аналарға да көмек уақыты жоқ қой. Сосын бір жағы қандай анализ алу керек екен де білмейді. Ал біз штатқа кәдімгідей мықты дәрігер педиатрды алдық, интегративный. Сөйтіп балалардан анализ алған кезде тіпті кішкентай балалардың өзінде 80% инсулин жоғары болып шықты. Ойлашы, әлі бала олар.
1: Диабетке бірінші қадам.
2: Иә, тіпті 30-ға жеткен болды да, сондай көрсеткіш. Ал оның нормасы негізі 6. Ал қазір орна реттемесе ол ойлаш, ертең бала ерте жастан қант диабетіне ұшыраса, оның өмірінің сапасы не болады ары қарай? Өте қиын да, сондықтан балаларға да өте маңызды. Сосын жаңағы витаминдерін, базалық витаминдерін, 3 витамин мектепте бердік. Сосын бүкіл рационды реттеп. Осы нәрсені үйде де жасау керек. Енді ең бір бастапқы лайфхактар деп айтайыншы, осыған қадам басатын, мен сіздің қазір тыңдармандарға айтатын едім, үйдегі кәдімгі рафинированный сұйық майды рационнан алып тастаңыздар. Оның орнына сафлоровое масло деген бар, немесе топлёное масло жаңағыдай, шыжғырылған сары май. Соны алып пайдалана бастаңыздар, бұл база кәдімгідей. Кәдімгідей соның өзі ағзаларыңызға үлкен бір инвестиция болады.
1: Керемет жаным, сол енді екінші этапқа келдік, үшінші этапты екінші сағатта білетін боламыз, құрметті тыңдармандар.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Ал екінші сағат келіп жетті. Лаура бізбен бірге тез өтіп кетті. Шынымен де қонақта Лаура Сейітбек. Мына жерде ер азаматтар қосылып жатыр саған. Жақсы сөз айтып жатыр. Қазіргі жастардағы бедеулік, көптеген аурулардың туылуы осы дейді. Негізі бағана екеуміз эфирден тыс айтып отырмыз. Мен үшін де бұл өте маңызды. Мына біздің қыздар бауырларына көмектеседі. Інілеріне көлігін алып береді, қарызын жауып береді. Мысалы, әпкелер өткен ата-аналардың ойымнандай. Сен өлмейсің қыз балаға. Бірдің әйтер шығасың бір жер, бір тесіктен. Ана балаға көмектесу керек деген ой.
1: Ата-анасының айтуымен жасайды көбінде. Мен 2018-ден берейін, мен қолымда талай қыздар жұмыс жасады да, бәрі жастайынан келеді бір 17-18 жасынан бастап. Мен сол кезде қыздарды көрем, жұмыс істеп жүреді. Бірақ қарайсың, ана алып жатқан ақшаларын бір өздеріне жаратпайтынын байқаймын да. Бір кезде бір ішкі күйлері дұрыс емес болып жүреді. Сәл сөйлетсем, сонда 2-3 жағдай болды. Әке шешесі бауырын, інілерін мойын алып қойған. Квартирасын реттеп бер, ананы істеп бер, мынандай бір жаңа бірдеңе бүлдіреді, содан шығар, мына ақша бер, сен және ақша бермей қалса қызға кәдімгідей қысым жасайды, манипуляция жасайды, оған ауыр сөздер айтады, анадан қатты бір шаршаған жылайды қыздар. Сондай жағдайларды мен өте көп кездестірдім шынымен. Ата-ана ана ұлды әбден өбектеп, сосын қыздардың мойнын артып қояды да, ары қарайды. Сосын ол тіпті үйленсе де жалғасатындар бар.
0: Иә, тойын жасап берген әпкелері. Көлігін алып беретін.
1: Әйелінің мойнына алады солай. Содан кейін де отбасында да бір дүниелер болып қалса, бүкіл әпкелері жабылып, мына жақтан, ана жақтан деген сияқты, барлығы бір ата-ана да, әпкелері де солай қамқорлық жасап жатырмыз деп ойлайды ғой негізі, бірақ түбінде ол үлкен қиянат. Өйткені ана ұл жігіт тұлға ретінде қалыптаспайды да. Оған бір піспейді ол. Сонымен бір күні ол бәрібір сынады, олар да қашанғы көмектесе береді оған. Піспегеннен кейін ол міндетті түрде бір өмірінде қателіктер жасайды, бір күні әйелі де шаршайды. Орта жасқа келген кезде, ана әпкелері де қартайып, өздері шамасы келмей қалған кезде, әйелі де әбден оның қылықтарынан шаршаған кезде, өмірдің бел ортасында жалғыз қалып қалады ондай адам негізі. Сөйтіп бір тәуелділікке, ішімдікке салынып, мүлдем басқа жаққа кетіп, егер де енді ішінде сәл де болса бір ой болатын болса, кішкене болса бір тұлғалық бір дүниенің бір дәні қалған болатын болса, кейбірі сол ситуациядан, бірақ ол үлуде біреу, өте сирек шығып, мен өмірімді өзгертем, мен адам болам, мен реттеймін, жауапкершілікті аламын деп шығуы мүмкін, бірақ ол өте-өте сирек, өйткені ол буыны қатайып кетті, оған дейін оның бойында ондай бір дағдылар қалыптасқан жоқ. Оны бір амеба қылып өсірді, ары қарай өзімен өзі өмір сүруге одан бір мүмкіндік жоқ, оны дағды жоқ, қалыптасқан жоқ одан. Сөйтіп бір ары қарай бір тәуелділіктерге неге өмірі өте өкінішті болып бітуі мүмкін. Кейде сондай әкелер ары қарай қыздарының мойнына отырып сөйтіп әйтеуір өмірін өткізіп аяқтап жатады.
0: Иә, қосыламын. Ондай үлгі өте көп. Маған неге солай көмектеспеді екен, үйдің кенжесі болсам да, керісінше мен беріп келемін дейді. Әй бір кем дүние-ай дейді.
1: Қуаныңыз соған, сізге бермегеніне, сізді беруші еткеніне қуану керек.
0: Иә, бізде керісінше әпкелеріме ақша тығып беретімін, жезде болмыштарға көрсетпей дейді. Өзіңде болсын деген ниетпен.
1: Өзіңе жарат деп айтады.
0: Иә, тіпті ұят болса да айтайын, қарындасым жүкті кезде жерік асын алып беретімін дейді. Тамаша, енді көбі сондай емес қой.
1: Шүкір, қуантады, иә, барлығы ондай емес қой, бірақ жан жағымыздағы ер адамдардың барлығы, бұл біз бәрі сондай деп бір қаралап жатқан жоқпыз.
0: Бірақ статистика бар ғой, Лаура.
1: Статистика бар, бірақ қазір айтып отырған себебіміз, әр қайсымыз ұлдарымызды, бауырларымызды бір мықты ер адам етіп өсуіне үлес қосайық, жаңа бір әлсіз болуына емес деген ниет қой.
0: Яғни неден бастау керек сонда?
1: Жауапкершілік артудан. Мәселелерден бір проблема орын алды ма, өзі шықсын, өзі шешсін, жолдарын айт, сөйлес, жақсы сенімді қарым қатынас орнат, оған сұрақ қойып, бір бағытын көрсет, ары қарай өзі шықсын.
0: Яғни қарызға ақша беруге болмайды.
1: Шешіп бермеу керек. Енді мүлде бір жағдайлар болады кейде, да?
0: Иә. Yeah.
1: Онда бір бөлек қарастыру керек қой. Бірақ құтқармашы деп айтқым келеді, да? Ең маңызды сол.
0: Аясаң аяма.
1: Иә, құтқарма.
0: Бұндай принцип.
1: Балық берме, қармақ бер.
0: Дұрыс айтасың. Осылай өсіріп жатқан ер адам болса, онда бұның бәрін бағалап отырмайды ғой, бәрін қолына алып беріп отырса дейді. Бағаламайды, әрине. Ал енді Лаура, біз бірінші қалауымыздан бастаймыз, екінші денсаулығымызды күтеміз, яғни тамақтану бар, анализ бар, соның барлығын, және үшінші болып біз не істейміз?
1: Рахаттанып өмір сүреміз, әр сәттен ләззат аламыз.
0: Ал міне, ең керемет.
1: Ең кереметі.
0: Жерге келді.
1: Бізде бір айтқанға оңай болып кеткен ғой, бір өте қарапайым сияқты, бірақ жасай алмаймыз да, соны көп жағдайда. Өткені миымыз не болашақта жүреді, не өткен шақта жүреді. Не өкінумен, то ананы былай жасауым керек, нан бетуім керек, наған баруым керек, нан былай істемеуім керек, нан бетіп айтуым керек. Немесе қазір мен мынаған жетіп алайын, сосын барып күшті болады. Адамдардың проблемасы сол екен да. Біз не өткен шақтамыз, не болашақтамыз. Қазіргі сәтте емес біз. Содан да бізде стресс, содан да бізде көп проблемалар да орын алады.
0: Қалай ойлайсың? Қазір менің ойыма келіп тұрғаны осы. Төсекте ләззат ала алатын адамдар өмірде де ләззат ала алады.
1: Әрине.
0: Ал мысалы, әйел адам ләззат алмаса, неден бастау керек?
1: Ләззат алмаса, жаңағы біз айтқан факторларды да бірінші қарастыру керек.
0: Денсаулық.
1: Одан кейін мен үлкен айтатын дүнием болатын, оның бойындағы, ойындағы, миындағы сексуалды блоктар деген болады. Сол кішкентай кезде неше түрлі қалыптасқан, әйелдің образына қатысты қалыптасып қалған қағидалар, қатып қалған, соларда көп жағдайда біздің қазақтың қыздарына еркін рахаттанып, өзінің құдай адал етіп қойған жарынан ләззат алуына рұқсат бермей жатады өзіне өзі. Тағы да сол құндылығын түсінбей жатады, немесе ұят деп санайды. Яғни жаңағыда неше түрлі установкалар мен блоктар. Сонымен қыздарға негізі жұмыс жасауға кеңес беремін.
0: Яғни психологпен жұмыс жасау міндетті.
1: Психологқа арнай бармаса да, біз жобаның ішіне соны қарастырғанбыз. Көп жағдайда ол не екенін де түсінбейді олар, білмейді. Содан кейін жаңағыдай өзінен өзі ұялу, процессте емес, фокус өзінің кемшіліктерінде болып жатады да. Ана жерім қалай болып тұр екен, мынау қалай болып тұр, мынаны өйтпедім, мынаны былай жасай салу керек еді деген сияқты. Процессте емес, сол сәтте емес.
0: Яғни өзінің артық салмағы бар екенін
1: біледі. Иә, немесе жаңағыдай сол тіпті қарым-қатынасқа өзі үшін барып тұрған жоқ. Осы риза болсыншы. Немесе жаңағыдай тағы да басқа біреуге қарап кетсе жарайды, енді болу керек қой солай, ерлі-зайыптың арасында деген сияқты бір міндет ретінде көріп бару да солай әсер етеді. Ол мен ылғи айтамын, ләззат, оргазм ол мида. Ең бірінші. Мида жоқ болса, ол физиологиялық түрде де жоқ болады. Сенің миыңда не бар, ол сол болады.
0: Яғни сексологпен жұмыс жасау керек.
1: Жоқ, қиындатпайық шолай сексолог.
0: Ақылай сонда мысалы. Сен айтасың мысалы, ләззат алу үшін бұл миымен жұмыс жасау керек.
1: Жоқ, мида дегенім, сен бірінші жаңада ой сол кездегі сәтте, иә, миыңда не болып жатыр? Миың сенің басқа шаруаны ойлап жататын болса, кемшіліктеріңді ойлап жататын болса, немесе маған керек емес, партнерім үшін ғана деген оймен болатын болса, сен ләззат ала алмайсың. Немесе ол тек қана бір физикалық түрде болады, ол бір сапасы өте нашар деген сияқты да. Сондықтан әйел адам бұл жерде де өзі үшін, өзі рахаттану үшін, өзі соны сезіну үшін бару керек та. Және көп жағдайда керісінше сол позициядан қарым-қатынас болған кезде ер адам да керемет ләззат алады да, одан өткен сезінеді оны. Сезінеді.
0: Яғни әйел адам өзінің денесін тану керек.
1: Тану керек, сезіну керек, өзіне ләззат алуға рұқсат беру керек. Ал ол үшін жаңа мидағы таракандарды реттеу керек та. Сол үшін де біз ана Анелюк саған мен жобамызға біз достып ашып берейінші, бір қарап шықшы. Оқырмандарыңа бөлісіп отырасын арасында.
0: Сондай блоктарды әрең бұздың ғой, әйтеуір ешқандай коуч сызақ дейді.
1: Бірақ ол, я, бұзуға болады, бірақ сенің жылдарың кетеді, қаншама сапасыз ләзат алған түндерің кетеді, уақытың кетеді.
0: Күшті айттың ғой, керемет, обалай, ләзатсыз өткен түндер ай.
1: Я, соның барлығын құрбан еткенше жанымау келді. Дайын тұрған білімді алда рахаттанып, лаулап, жарқырап жүрсең шоданда.
0: Дұрыс айтасың. Мына жерде Бақытжан Мырза біздің жазып отыр. Қазіргі ұл қыздарың тәрбиелеп жатқан тәрбиемен мүлдем келіспеймін дейді. Шетелдің менталитеттерін ұстанып тәрбиелеп отыр. Яғни ата-аналар өздеріне хан мен ханшайым тәрбиелеп жатыр. А дегені ақ қара. А ақты
1: Ақ деген қара деп.
0: Ал менде вывод, сендерге қазіргі ұлдарымыз нәзік қыз теке сияқты дейді. Сосын отыратты еркек ондай мындай деп. Сондай сөздерді айтпастан бұрын ойлану керек, осылай болып шыққанына өзім кінәлімін деу керек. Қорт айтқанда балаңды аясаң, аяма деген принципті ұстану керек дейді. Яғни Лауроның айтқан сөздерін барлығын айтып шықты. Сәлем, Анио, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Не жіберіп қойдым, қонақ келіп отыр екен, сәлем бердік, тақырып қандай дейді. Дархан Мырза, сәлем, қабыл алдық. Сізге де ыстық жалынды сәлем. Бүгінгі біздің қонағымыз Лаура Сейітбек, журналист, телерадио жүргізуші. Я, өмір бойы журналистика саласында жұмыс істеп келген, одан кейін қазір сексолог, психолог, сонымен қоса шоу-бизнестің барлық қырсырын, құпияларын білетін менің құрбым, және де блогер, сонымен қатар енді жан-жақты қалай үлгіресің барлығына. Сен бағана айтып отырсың, Зердеш мектебінің құрылтайшысың, өзінің бизнестерің бар, кәдімгі физикалық тұрғыда тауар сататын бизнесің бар, одан кейін санамен жұмыс жасайтын бизнесің бар, барлық жердесің. Қайрат Нұртаспен қанша жыл бойы бірге жұмыс жасадың? Қалай барлығына үлгіресің? Әлде команда бар ма?
1: Әрине, команда бар. Қайрат Нұртаспен енді бұрын 2017-ге дейін жұмыс жасадым ғой, 5 жыл. Оған дейін телеарнада, хабар телеарнасында, журналист, бағдарламалар бөлімінде. Содан кейін енді сол параллель түрде жұмыс жасап жүрген кезде түсіндім ғой, мен болды. Мына жерде беретін потенциалымды беріп болдым, алатын тәжірибемді алдым. Енді маған ары қарай кету керек деп сол кезде өзім ізденіп бастағанмын, өзіме жаңа сұрақты қойғанмын. Мен ертең 40 жаста, сол кезде қызық, мен солай сұрақ қойғанмын. Мен 40 жаста қандай боламын ертең? Не істеуім керек сол үшін деп

0: сөйтіп сөйтіп Лаулайн компаниясы, Лаулайн өнімдері дүниеге келді 2021 жылы. Ақырындап енді менде әр жобада өзінің бөлек командасы бар. Бірақ енді бәрін түгел 100% керемет үлгеріп жатырмын деп айта алмаймын. Мысалы, мен тұлға болсын десең, тамағын түзе деген кітабым.
1: Кітап автор.
0: 90% дайын болып қойғанына міне 3 жыл болды. Бір жағынан перфекционизм жібермейді, жарайды сол кете берсінші деуге. Бір жағынан өзім отырып тағы да досконально қарауға әр біріне таппаймын, сөйтіп міне 2-3 жыл тұр. Почти дайын да.
1: Сол сияқты үлгермей жатқан.
0: Иә, сен жалғыз емессің деген 2021 жылы шыққан кітап бар. Бұл қыздарға негізі сол өзінің құндылығын, өзінің денесін, жаңа сексуалды блоктарды 100% болмаса да қандай да бір деңгейде қарастыруға керемет база. Кез келген қыз оқуы керек база деп айтатын ем. Сен жалғыз емессің деген кітап. Өте сондай аты да айтып тұрғандай, кез келген қыз бір өзінше қолдау сезінеді ол жерден. Сен жалғыз емессің деген сөзді шынай сезінеді. Және екінші кітап «Сенің нәзік әлемің» жетістікке жетудің ең оңай кілті. Яғни «Сенің нәзік әлемің» деген кітап, ол жаңағының жалғасы сияқты. Жаныңды, психотипіңді, тәуелді-тәуелсіз қарым-қатынасты, контр тәуелді қарым-қатынас не екенін тануға арналған сол кітаптың жалғасы іспетті. Соны негізі қыздарға оқуға
1: кеңес беремін. Бұл үшінші жалғасы, үшінші бөлім болып тұр ғой.
0: Жаңағы кітап, ол бөлек бағытта, ол
1: бірақ дегенмен денсаулыққа бет бұрамыз.
0: Иә, балалардың рационы, тамағы не маңызды, бала туылған кезде алғашқы рационы қалай болу керек, неге олай болу керек деген тақырыптар. Тұлға болсын десең, тамағын түзе деген.
1: Иә, тамаша. Мына жерде оқырманнан бір сұрақ келіп отыр саған. Ақшасы жоқ ер адаммен бақытты болуға бола ма дейді?
0: Ақшасы бар жоғына емес, ол адамның ішкі потенциалы, ол адамның бір қасиеттеріне қарау керек. Егер адамда базалық настройкалар дұрыс еркек болатын болса, міндетті түрде ақша пайда болады ода. Ол дәл қазір бір ақшасы болмай тұрған шығар. Қандай да бір себептермен енді ылғи да ақшасыз жүреді деген сөз емес. Ал енді бір ақшасы қазір бар, бірақ қасиеттері сау қарым-қатынас құра алуы деген сияқты төмен болатын болса, одан бас тартқан жақсырақ деп айтады.
1: Иә, мына жерде Бақшан мырза сенің суретіңді тауып, осы қарындасымыз ғой, иә, бүгін қонақта. Күшті деп жатыр, сенің суретіңді жіберіп жатыр дәл өзі. Біздің сұлу қыз Лаура астыңғы сызықша Сейітбек. Дұрыс қой сен?
0: Жоқ, Лаура Сейітбек бірге.
1: Лаура Сейітбек бірге жазылады. Инста парақшадан көрсеңіздер болады.
0: Бастысы Лаула академия деп іздесе де болады жаңа жоба бойынша қыздар.
1: Бастысы результат бар. 14 жыл бұздық блокты дейді. Соңғы 7 жыл жемісін жеп жатырмыз дейді.
0: Қуаныштымын.
1: Батталғасы.
0: Қуаныштымын.
1: Иә, тағы да сұрақтар келіп жатыр. Мына жерде былай дейді. Әйелдің күйеуіне деген қалауы жоғалса, оны қайта қалпына келтіруге бола ма дейді?
0: Тек қана жағдайлар ғой, мысалға, егер күйеуі әйеліне дұрыс қарым-қатынас жасамаса, ылғи манипуляция жасап отыратын болса, ылғи жаңағыдай абьюзерлік бір нелерді жасап отыратын болса, эмоционалдық тұрғыдан басып отыратын болса, суып кеткеннен кейін, қарым-қатынас суығаннан кейін оған физикалық та бір құштарлық та бәсеңдеп қалады да. Ол үшін ер адам қайтадан өзінің сезімін, әйелге деген қамқорлығын білдіріп көрсетсе, міндетті түрде қайтадан қалпына келтіруге болады. Ал кейде қыздардың құштарлығы оларға бір сатқындық жасалғаннан кейін де сөніп қалады. Бұл өте қиын. Ондай кезде
1: көзге
0: шөп салу, содан кейін бір мүлдем жиіркенішті болады, мүлдем бір құштарлығы сейіліп қалады. Ондай кезде оған деген сенімді қайта қалыптастыру өте қиын болады негізі.
1: Тіпті мүмкін емес болады ғой.
0: Иә. Негізі қиын жағдай. Ол кезде әйел адамға шешім қабылдау керек та. Мен енді мына реальностьпен, осы нәрсемен ары қарай өмір сүре аламын ба? Кешіріп мен қайтадан сызып тастап, қайтадан бәрін ретке келтіре аламын ба? Бірақ міндетті түрде ер адамнан сондай бір әрекет болу керек та, соған қарай ол соны дәлелдеу керек. Егер шынында да дәлелдеп соның жүрегін жазуға тырысса, әрине уақыт керек, мүмкін. Ал енді әйел сезсе, ер азаматтың тарапынан да ондай бір әрекет болмаса, қайтадан қалыптастыру, былайша айтқан кезде сен бүтін тұрған

0: қарым қатынасты сындырып алдың да, сенің себебіне сынғаннан кейін сен оған қайтадан қалып келтіруге, қайтадан желімдеуге сен әрекет жасауың керек. Егер сен тарапынан ондай болмаса, әйел адам реніші басылмаса, ол отбасы біраз уақыттан кейін бәрібір айырылысуға алып келеді ол. Өйткені қит етсе жаңағыдай жара ашылып кете береді.
1: Келісемін.
0: Ұрыс болады, конфликт болады. Бір кезде екеуінің беті тіпті ашылып, қанша стресс, қанша уақыт өтіп айырылысуы мүмкін да. Сондықтан екеуіне отырып ашық ересек адам сияқты сөйлесу керек. Сен неге дайынсың? Енді мені осылай жасадың, сен жауапкершілігін сезініп тұрсың ба? Өзің тарапынан не істеуге дайынсың? Егер сен мына нәрселерге дайын болсаң, мен де қайтадан сезімімді қалыпқа келтіруге жұмыс жасаймын. Екеу ара үлкен ол жұмыс кәдімгідей.
1: Ал сонда мынандай сұрақ тұрып отыр менде. Егер де ер азамат көзге шөп салса, әйел адам кінәлі сезіне ме өзін? Не себеп кінәлі сезінуге болады?
0: Кінәлі сезінбеу керек деп ойлаймын. Әйел адам. Неге кінәлі
1: сезінеді? Мысалы, мен толып кеттім, немесе арықтап кеттім, немесе баламды еміздім қазір.
0: Осы нәрсе ол не үшін
1: размерім кішкентай болып кетті деген сияқты, маған ер азаматым қозбайды деген неше түрлі басында ойлар пайда болады ғой.
0: То қыздар алып тастаңыздаршы өтініш сондай ойларды. Ол өзінен өзі жүріп толып жатқан жоқ, өзінен өзі жүріп сондай күйге шыраған жоқ қой. Амел, кімнің қатысы бар оған? Ол кімнің ұрпағын туып сондай деңгейге шырап отыр да?
1: Енді әр әйел адам туып жатыр ғой.
0: Ну и что?
1: Проблема ма бала туу? Бұл сенің міндетің деп айтады ғой ер азаматтар.
0: Солай құнсыздандырады, бірақ біз өзіміздің сол әрекетіміз олай құнсыздандырмауға барынша тырысуымыз керек, айтуымыз керек. Біз егер іште өзіміз сөйтіп қабылдап тұрсақ, біз міндетті түрде сырттан да тура сөз-сөзді біздің бетімізге айтады. Егер де міндетсіну емес, бірақ та жаңағыдай жағдай жасасын оған, жүктілікке дайындалсын, көмектессін, стресс болмасын, бүкіл үйдің шаруасын әкеліп біреуге жасатып қойсын, тамақты біреуге істесін, оған өзіне қарап құлпырып либидосы артып сенің құштарлығың артатын әйел болып жүре алады ол? Сен дым өз инвестиция салмайсың, дым оған жағдай жасамайсың, көмектеспейсің, және оның күшті керемет болып жарқырап лаулап жүрген талап ету ақымақтық негіз.
1: Жаным, сол алтыным, сен тыңдау бір ғанибет қой.
0: Лаулаған әйелді қалайсыңдар ма жігіттер? Соған қарай күш жасаңдар, инвестиция салыңдар, әрекет етіңдер. Кез келген басқа бір жерге барып та, кез келген қарым-қатынасқа кез келген еркек бәрібір бір инвестиция салады. Сол инвестицияны одан да сен өзіңнің әйеліңе сал.
1: Қолдаймын.
0: Сен ойлағаннан да лаулап шығады.
1: Жаным, сол осындай әдемі сөзден кейін міндетті түрде ән арнауымыз керек. Кеттік.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: мықты антидепрессант.
1: Ал қазір эфирден тыс неше түрлі қызықты оқиғалар айтылып жатыр. Соның біреуі, сен айтып отырсың, менің мысалы ер азаматым, сен күйеуің, нағыз жетісайтын жігіті, оңтүстік жігіт, ерке болып өскен, бірақ дегенмен өзгерді. Қалайша?
2: Оған барлығын алдына қойып, барлығы еркелетіп өсірген жалғыз ұл. Қазір мысалға тамақ былай болу керек, мынандай болу керек деп талап етпейді.
1: Бұрында да болды.
2: Нақты бір есімде жоқ, ондай бір қатты басынан негізі талап. Негізі ол кімге үйленіп жатқан білді ғой, содан да шығар. Бірақ мен басында оның еркеліктерін орындаған кездерім болған. Кәдімгідей түнде айтады. Жандай, мен мынандай күшті духовка піскен, мынандай тауық жегім келіп тұр деген сияқты. Сол кезде мен жасап беретінмін. Жасап беретінмін сол кездері. Қазір жаңағын айтып жатқаным, мысалға оған жаңа қоқысты шығара салу да, термопотта су таусылса, соны қарап құя салу да, оған ешқандай бір мәселе емес. Тіпті ана күн достарымыз қонаққа келіп, түнге дейін отырып не істеді, қараса менімен бірге дастарханды жинасып, не істеп, сөйтіп жүрді. Нормально. Мен ойлаймын, бір керісінше ер адам ірі болған сайын ондай істерге мүлдем намыстанбайды. Ал ер адам не ғұрлым майда, сол ғұрлым ол сондай нәрселерге намыстанып, ішіндегі сондай майдалықты сондай нәрселермен жасыруға, жапсыруға, бір маска киюге тырысады. Ал ірі ішкі самооценкасы адекватный ер адам ешқашан оны намыста көрмейді, біреулердің пікірін пысқырмайды да.
1: Дұрыс айтасың, Төреғалидің бір әні бар ғой, еркекпін мен деген.
2: Ғазизханның.
1: Ғазизханның ба?
2: Иә.
1: Ғазизхан айтты ма оны?
2: Ғазизхан айтты.
1: Еркекпін мен, иә. Мына жерде тағы бір сұрақтар келіп жатыр. Әйел күйеуін жақсы көріп тұрып басқа ер адамға қызығуы мүмкін бе дейді. Ер азамат қойып жатыр бұл сұрақты.
2: Білмеймін, мен басқа әйелдер үшін жауап бере алмаймын, бірақ мен ойлаймын, бәрібір әйел ондай қадамға бару үшін өзінің жарымен қарым-қатынасында өте көп жаңағыдай қиындықтар, көп теперіш көрген болуы керек та ол. Тіпті сүйте тұра да, негізі әйел адам көп сондайға бара бермейді деп ойлаймын табиғатынан. Негізі әйелдің фитрасы дейміз ғой, табиғатында ол әйел адам бірақ адамды сүйе алады, жақсы көре алады, қалайды, иә. Және ондай сатқындықтарға бармайды.
1: Және де мен айтамын да, қазақтың қыздары күйеуге шыққан кезде мынандай ниетпен шығады ғой, өмір бойы бірге тұрамыз, ешқашан ажыраспаймын деген ниетпен шығады. Бірақ дегенмен
2: мен жігіттеріміз де солай шығады деп ойлаймын негізі. Жай ғана екеуінде де коммуникация туралы, өзі туралы, жалпы әйел адамға, ер адамға әйел адамның психологиясы туралы тіпті базалық білімдер жетіспегеннен кейін сондай болады. Біз жаңағы 2020 жылдары осы жаңағы Лаула академиясының негізінде Роза Ашербаева екеуміз тұрмысқа шықпас бұрын деген проектті жасағанбыз. Қыздарға тұрмысқа шығар алдында нені білу керек, қалай тану керек жігітті. Тіпті жаңағыдай кездесуге барған кезде ана жігітті дұрыс тану үшін қандай сұрақтарды қою керек, интимдік тұрғыдан қандай дайындық керек, денсаулық тұрғыдан қандай дайындық керек деген сияқты, психологиялық тұрғыдан дайындайтындай кәдімгідей сондай жоба жасағанбыз, әлі де бар ол. Сол жерде қыздар айтты ғой, біз оқып жатырмыз, істеп жатырмыз, бірақ қазір бізге жігіттермен сөйлесу қиын, дұрыс жігіт жоқ деп кәдімгі жалобы ести бердік қыздардан. Сол кезде мен өзім жолдасыма келіп айттым, ол да журналист қой,
1: иә, журналист,
2: және ол газетте жұмыс жасаған, негізі жазушы. Мен айттым, ереке, жігіттерді тәрбиелеу керек, біраз уақытта жігіттерге үйлену қиын болып қалады деп айтқам сол кездері. Бұл ол 2020 жылдары. Сосын айттым, сен енді мына жақта білімің бар, жазатын қабілетің бар, жігіттер, біз мына жақта қыздарды тәрбиелеп жатырмыз, оқытып жатырмыз, кітап жазып жатырмыз оларға, қыздар деген кәдімгідей сақадай сай, кәдімгі
1: дайын,
2: иә, барлық жағынан соған сай жігіттер болмай жатыр, біраз уақытта қыздар уже тұрмысқа шықпайды оларға деп айтқан. Сол көп ұзаған жоқ қой, жаңағыдай ол кітабын жазып бастады, сөйтіп 2023 жыл ма еді, жаңа Бишімбаевтың оқиғасы процесті одан да қатты тездетіп жіберді ғой негізі. Бүкіл жаңағыдай тығылып жатқан дүниелердің барлығын бет бердесін ашты деген сияқты да.
1: Мәссаған денем түстірген.
2: 2022 жылдың аяғында сол «Идеал жігіт» деген кітабын жазып аяқтады. Жаңағы жігіттің туылғаннан бастап қартайып, жаңағыдай қайтыс болғанға дейінгі аралықта қалай болу керек.
1: Жарыққа шықты кітап.
2: Жарыққа шықты. Жігіттерге, бірақ тағы да сол кітапты жігіттерге қарағанда қыздар көбірек алып оқиды. Жаңағыдай дұрыс, адекватты жігіт қандай болады дегенді көбірек түсіну үшін, тану үшін, абьюзерді анықтау үшін деген сияқты да, ана жерде барлығы бар енді. Мысалға, әкесі жоқ ана ұлды қалай тәрбиелеу керек. Ұлға қажетсіз қағидалар, жаңағыдай установкалар, мысалы жігіт жыламайды, жігіт көмек сұрамайды деген барлығы негізі өтірік қатып қалған қағидалар. Соның барлығынан басталады. Ол жерде жанда қандай күйеу бала болу керек. Сосын бізді үйретпейді ғой. Мысалы, сен ертең өзің қайната болсаң, күйеу балаңмен коммуникацияны қалай жасау керек? Жоқ қой, ол бізде еш жерде жоқ ол білімдер.
1: Жоқ, әрине.
2: Мүлдем андай шынымен де қалай бір қарым-қатынасты жасауын білмей жүреді де, қиналып. Қалай қайната болуың керек сен? Қалай қызға қандай, қызыңа қалай әке болу керексің? Жарыңмен қандай отношение жасау керексің? Қалай дұрыс әдемі қартаю керек деген темаларға дейін бар да, сол «Идеал жігіт» деген кітапта. Жігіттерге алып оқуға кеңес беремін.
1: Иә, сатылымда бар.
2: Сатылымда бар, Каспиде бар, Меломан дүкендер желісінде бар, менің кітаптарымда да Меломан дүкендер желісінде бар, барып табалады.
1: Керемет. Осы орайда сұрақ, ата енемен бірге тұру дұрыс па?
2: Қате дұрыс та деп те айта алмаймын.
1: Мысалы, сенің екі ұлың бар, кенжесіндермен қала ма?
2: Жоқ. Ол жерде біздің қалауымыз, біз қалғымыз келмейді. Мен өзім сөйтіп айтам, бірақ енді ол қазір осылай айтып отырмыз. Еш нәрсеге бір абсолютті түрде жауап беруге бір болмайды деп ойлаймын да. Ертең сол жасқа келген кезде мүмкін біз де жаңа немерелерді күнде көріп, солардың қылығына тамсанып сөйтуді қалап қалатын шығармыз. Бірақ қазіргі пікірім, мен бірге тұрғым келмейді. Олар өздерінің семьясын, өздерін жасасын, бірақ біздің тарапымыздан біз қолдау көрсетеміз, бір-бірімізге қонақ болып барамыз, олар келсін деген сияқты. Сондай ұстанымдамын. Бірақ ол білмеймін де, ол қашан қалай өзгеріп кететінін.
1: Иә, бұл сенің қазір ұстанымың.
2: Қазір,
1: негізі,
2: қалауым сондай.
1: Бірге тұру дұрыс па?
2: Бірақ негізі, мысалға, ене де адекватты болса, келін де адекватты болса, негізі бірге тұрудан қиындық жоқ. Қиындық екі адамның бір-бірімен дұрыс коммуницировать ете алмауында ғой, жаңағыдай немесе дұрыс қарым-қатынас құра алмауында деген сияқты. Ал негізі бірге тұрса, керісінше негізі көмек қой ол, жаңағыдай тәжірибе, өмірлік бір ұстанымдар, ең бастысы екеуі бір-бірін шекарасын қадірлеу, құрметтеу, жаңағыдай екеуі дұрыс ниетте болып отырса әдемі өмір сүруге болады негізі да.
1: Негізі бірақ 90% ондай емес қой.
2: Ондай емес бізде.
1: Мысалы, үш бірш бар, әйелі, күйеуі және енесі.
2: Мен былай айтатын едім, Анелек, мысалға жас кезінде өзі толық тұлғаланып, иә, қалыптаспаған әйел адам өзінің партнерімен сау қарым-қатынас құрып, өзінің күйеуінен жақсы бір аялауды, қамқорлықты көрмеген әйел ертең сол признаниені, соның орнын кейде баласынан алып толтыруға тырысады. Өзіндегі бір нәрселерді сол келінің өміріне араласып толтыруға кейде тырысып қалатын жағдайлар болады. Енді түбін қарасаң, ол жерде де еркек нәлсіздігі да бір кездерде.
1: Сонда,
2: егер отбасында ер адам мықты болса, әйелдердің арасында кекілжің болмайды. А бізде не үшін екі әйел адамның арасында кекілжің болады? Өйткені еркектер жауапкершіліктен қашып, мы ни при чем деп.
1: Иә, өздерің шешіндер, араласпаймын деп қашып кетеді ер азаматтар.
2: Конфликтті шешуден қашып кетеді.
1: Яғни қара, мына жерде әйелі күйеу және де енесі конфликт болса, кім шешу керек?
2: Ер адам шешу керек. Еркек шешу керек сол жерде.
1: Қашпай.
2: Қашпай. Екеуімен де сөйлесіп, демек не әйеліне, не анасына одан бір внимание жетпей жатыр да. Демек ол ана екеуінің бір дұрыс қанағаттандырмай жатыр, дұрыс өзінің функциясын атқармай жатыр. Дұрыстап болу, мықты ер адам ретінде ана жерде сау қарым-қатынасты қалыптастырып, екеуінің арасында дұрыс шекараларды қойып, анықтап беретін болса, конфликттерді дұрыстап шешіп беретін болса, мама, сенің шекараң мына жерге дейін, сенің шекараң мына жерге дейін, сен мінім мына нәрсені құрметте, сен мына нәрсені құрметте. Деген нәрсені нақты қойып беріп, нақты соны айталатын зрелый сондай тұлға болатын болса, ол проблема болмас еді.
1: Негізі енесінің ойымындай ғой. Менің баламның өміріндегі ең бірінші әйел адам жан бұл мен. Одан кейін екінші орында басқалары. Әйел адам табылады, бауыр табылмайды. Әкеше табылмайды деген бар ғой.
2: Иә, сөйтіп манипуляция жасайды ғой бізде. Бірақ ер адам ең бірінші, мысалы, Құдайдың алдында да сұралатын, ол бірінші отбасынан сұралады.
1: Әйел мен бала шағасы.
2: Иә, содан әйелінен бірінші сұралады, иә. Ата-анасынан да сұралады. Бірақ ол жауапкершілікті бірінші кезекте әйелі үшін ер адам алу керек. Ал анасы үшін оның
1: Күйеуі
2: бар да, сол алу керек.
1: Ал көбінесе күйеу жоқ қой.
2: Күйеуі...
1: Біздің ер азаматтар ертерек қайтыс болып кетеді ғой.
2: Қайтыс болып кетеді, я, орындар
1: өздерін ажырасып
2: кетеді деген сияқты. Я, сондай жағдайларда қалыптасып болып жатады. Енді бұл бітпейтін тақырып қой жаңағыдай.
1: Я, түсінбейтін енеден бөлек шығып кету керек пе сонда?
2: Егер ол жалғыз болса ма?
1: Я, жалғыз болса. Түсінбейді енесі. Болды. Толыққанды адам емес. Келіне тисе беретін, қан іше беретін ене болса.
2: Ондай ене болмайды негізі әлі.
1: А, болмай ма?
2: Ондай әрекеттердің артында басқа нәрсе тұрады переводпен. Мысалға, мен өзімді маңызды сезінбей жатырмын, мен сендерге керек болмай қалдым деген переводтар тұрады анда әрекеттердің артында. Егер сен сол әрекеттердің артындағы шын мәндегі переводтарды оқи алатын болсаң, ол қарым-қатынасты реттеу оңай да.
1: Бірақ келін мысалы психолог емес қой.
2: Базы бірақ білімдерді алып, өмірін жеңілдете алады. Бәріміз қартаямыз, бәріміз ересек адам боламыз, иә. Ол бірақ енді осы жерде мысалы тастап кете беру де шешім емес. Ол екеуінің жаңағыдай күйеумен қарым-қатынасына да әсер етеді. Бәрібір ананың жүрегінің түбінде ол маза бермейді, мен анамды тастап кеттім және кінәлі соған әйел деп ойлайды. Шын мәнінде ол әйел емес, өзінің де кінәсі бар, бірақ әйел деп ойлайды. Соның себебінен екеуінің де қарым-қатынасы нашарлайды. Бірақ енді ол мысалға сондай бір ене болса, кейде ол бізге де бір өсу үшін, өзімізді де тану үшін, оны да жаңағыдай адамның психологиясын бір зерттеу үшін де бір өсу сабақтары да. Шын мәнінде қатты көп нәрсе керек емес оған. Біз ана жобаға оны да қосып қойғанбыз. Ене мен қарым-қатынас, коммуникация.
1: Әсіресе қазақ ене.
2: Иә, ол біздің қазақ қыздарына олсыз болмайды. Ол база. Өйткені ене мен қарым-қатынасы реттелмесе, ол біздің әйелдер фоновый стрессте жүреді ылғи да. Ол басқа дамуға, өзінің потенциалын ашуға, оны монетизациялауға никак аяқ баса алмай қалады. Соны реттемей кейде.
1: Керемет. Мен бір 90 жастағы бір адаммен сөйлесіп отырған сияқтым, Лаура. Шынымды айтайын. Құрметті тыңдармандар, біздің студияда қонақта Лаура Сейітбек, сексолог, психолог, блогер, төрт баланың анасы, сұлу да сымбатты көздің жауын алатын біздің сұлу қызымыз. Сондықтан да егер де сұрақтарыңыз болса, мына жерде сұрақтар келіп жатыр, міндетті түрде қойылады, бірақ үзілістен кейін.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Energy FM-де жарнама.

колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспи

0: мықты антидепрессант.
1: Ең мықты антидепрессант эфирде. Менің қонағым бүгін Лаура Сейітбек, жаным сол. Өте керемет дүниелер айтылды. Енді өзің де қазір хабарлама оқып отырсың. Қандай түйінге келдің?
2: Адамдар бәрібір айтып жатырды, мені ұлды қатал ұстау керек, қызды еркелету керек. Жалпы осындай жалпылама көзқарастың қалыптасқаны, қазір біздің замандастарымыз, құрдастарымыз ұл қыздарын осылай тәрбиелеп жатқандығы қуантады. Алла қаласа, алдағы болашақтан үміт керемет деп айтатын едім. Жалпы қыздарды тәрбиелеу, отбасындағы сау әдемі қарым-қатынас, соған үміт бар.
1: Ал енді ер азаматтарға және біздің қыз келіншектерге бөлік-бөлік бір кеңес берсең, ең басты. Өткені біз бірінші орынға шықтық ажырасудан. Соның алдын алу жолдарын айтып өтсең.
2: Бір-біріңізбен сөйлесіңіздер деп айтатын едім. Біз көп жағдайда сөйлесу жетіспейді. Бір-бірінің жан дүниесіне үңілмейді. Тек қана сөйлесу, өз ара бір коммуникация тек қана бір күнделікті бытовой өмірдің айналасында ғана, мәселе, проблема шешудің айналасында ғана. Ана көп жағдайда неге айтамыз ғой, 40-қа келген кезде еркек құтырады, сосын барып семьялар ажырасып жатады 40-қа келген кезде деген сияқты. Шын мәнінде ол кезде 40-қа дейін көп жағдайда балаларды жеткізейік, оқуға түсірейік, үй алайық деген сияқты бір базалық қажеттіліктерді жабумен жүретте. Және екі адам отбасыдағы бір-бірімен сол проблемалардың деңгейінде сөйлесіп жүреді. Нан шешек, нан бүйтек, нан сүйтек. Бірақ арасында кикілжіңдер болады, анау-мынау өткіншек болып жүреді. Ал енді балалар оқуға түседі, жаңында үй базалық қажеттіліктер жабылады, сол кезде қарым-қатынастың ортасындағы үлкен дыра анықталады.
1: Дәл солай.
2: Екеуінің арасында бір әңгіме жоқ екені.
1: Қызығушылық жоқ.
2: Бір сондай қызығушылық жоқ. Екеуі де ондай дүниеден шаршайды деген сияқты. Сондай бір кекілжіңдер пайда болады. Сол үшін сөйлесу. Біздің жолдасым екеуіміздің отбасы стратегиясы деген жобамыз бар. Екеуімізде ICF сертификатталған коучпыз, жаңағыдай аккредитациядан өткен, андай бір сөз жүзіндегі емес, кәдімгідей ғылыми, халықаралық сондай үлкен мектеп бар,
1: соны
2: бітірген
1: бар.
2: Сертификатталған. Соның негізінде біз отбасы стратегиясы деген жобаны жасаймыз. Яғни ол жерде ерлі зайыптылар келеді, екеуі бірге. Және ол жерде өте маңыздысы біз жолдасым екеуміз бірге жүргіземіз. Андай емес та, мысалға көп жағдайда отбасыларына семейні психологтарға барып жатады, ол жерде не әйел, не еркек отырады. Ондай кезде көп жағдайда егер маман ер адам болса, әйел адам бәрібір өзін жайсыз сезінеді екен, екі еркек оған жабылып жатқан сияқты. Ал керісінше маман әйел болса, еркек өзін жайсыз сезінеді екен, да? Екі әйел отырып оған жабылып жатқан сияқты. А мында біз
1: болғаша тондайды.
2: Ал мында біз бір әйел, бір ер адам, ана жерде ерлі зайыптылардың арасында қазақшадан қазақшаға аудармашы боламыз былайша айтқан кезде, процесте, кәдімгіден отбасы деген ең маңызды проекттеріне жоғарыдан қарап баға беруге өздеріне. Қай отбасының қай сферасы ақсап жатыр, қайсын байқамай жіберіп қойып жатыр, осы уақытқа дейін не жасалды. Кейде жұбайлар бір-бірінің құндылығын көрмей кетеді. Қандай нәрсе жасап жатқанын, соның барлығы өз ауыздарымен айтады, барлығын іштен ақтарады, шығарады, өздерінің отбасы деген проекттеріне үстінен бір қарайды, анализ жасайды, және нақты әрекеттер алып шығады, және екеуінің арасында орын алған дисконнекттер дейміз. Жаңағыда, яғни байланбай, жалғанбай қалған сымдарды отырып жалғаймыз. Екеуі сосын бар басқа, қазақша айтса да мүлдем басқа тілде айтып отырады. Мысалға, таңғастам наны былай жасамайды, немесе келмейді, шақырсаң келмейді деген сияқты бір сөздерін ар жағында сен менімен сөйлеспейсің, сен мені тыңдамайсың деген дүниелер жататты. Ақырындап ананың шын мәнінде не қалап тұрған түсініп, біз екінші партнерға ақырындап соны түсіндіре айта бастаймыз, сұрақ қоя бастаймыз, екеуінің арасындағы жіптерді жалғап береміз, және ары қарай нақты әрекеттер жасап шығады. Бір жылға отбасының стратегиясын алып шығады. Соның ішінде біз міндетті түрде жаңағыдай сфералардың ішінде екеуінің қарым-қатынасы, жеке свиданиялар жаңағыдай. Және ол, мысалға, жаяу жүру болуы мүмкін. Ол тіпті ол жерде романтика да болмауы мүмкін. екеуіңіз шығып аптасына кем дегенде бір рет бытовой нәрселерді әңгіме айтпайсыздар, басқа нәрсе бір-біріңізге сұрақ қоясыздар.
1: Ортақ мақсат болу керек қой сонда.
2: Иә, бізде мынандай ғой, отбасы дегенде көп жағдайда не үшін бұзылады? Отбасы деген бір қайықта отырған екі адам. Бірақ екеуінің видениесі екі түрлі, қалауы екі түрлі. Ана жерге барамыз деп ойлайды, бір точканы белгілейді, бірақ екеу екі жаққа қарай есіп жатады да қайықта. Солай, сосын бір орында тұрады, бірақ ресурс кетеді, уақыт кетеді, энергия кетеді, екеу шаршайды, конфликт болады, бір күні тастай салады, екеу екі жаққа кетіп қалады. Сондай болмас үшін қайда бара жатқанын бірге анықтау, одан кейін бір бағытқа қарай есу ғой. Сол үшін сондай нәрсе үшін сөйлесу керек, көп сөйлесу керек. Және мысалға бір нәрсені өзгерткіңіз келе ме, мысалы әйел адамда ер адамға қатысты қалаулар бар да, мысалы бір дүниені басқаша жасаған қалайды. Бізде қалай көп жағдайда қыздар маған мынау ұнамайды деп қана айтады. Ол претензия сияқты естіледі ер адамға. Ер адамдар ол кезде бірден жабылады, қорғана бастайды. Сен өзіңе қара, сонда саған түк жақпайды, саған не істесе де жақпайсың, осы сен қатын деп шығады олар бірден. Сонымен ол жерден коммуникация бітіп қалады. Керісінше ол жерде біз қалай айтуымыз керек? Өзіңнің сезімдерің арқылы. Сен осылай жасаған кезде мен өзімді былай сезінемін. Мен сенің былай жасағаныңды қалайтын едім. Сол кезде мен өзімді былай сезінемін. Яғни біз ұнамайтын нәрсені ғана айтып қоймаймыз. Қалай жасау керек екенін айтамыз. Кейде ер адамдар жасап жүрген нәрсесін ол норма көреді, оған бәрі дұрыс сияқты. Оған не нәрсе қаламайтын, ұнамай тұрғанын айту керек, және қалай жасаса ұнайтынын айту керек сразу. Өйткені ол түсінбейді, нәтижесіз болып қалады әйтпесе. Тура солай ер адамдарға да, ал әйел адамдарға айтқан кезде олар оны көтере алмайды, сенің науың ұнамады емес. Бір әйел адамдар негізі онсыз да бір пластичный, иілгіш, бәрі сезгіш келеді ғой. Әйел адамдарға сондай көп сөйлесу керек. Мысалы ер адамда проблема болып қалса, ол өзімен өз қалғысы келеді да. Ал әйел адамда проблема орын алса, ол ер адамның сұрап, одан сөйлесіп, не болды деп поддержка берген қалайды. Сондықтан сондай бір гендерлік ерекшеліктерді біліп алу керек.
1: Керемет жоба екен, міндет түрде жүзеге ассын. Құрметті тыңдармандар, 2 сағат уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды. Лаура жаным, саған үлкен рахмет. Сен сырттай қаншалықты сұлу болсаң, мына ішкі жан дүниең дәл солай терең, кең екен. Сені көру, тыңдау бір үлкен ғанибет. Үлкен рахмет. Керемет эфир болды. Иә, Құдай қаласа міндетті түрде тағы да кездесеміз. Сенімен үлкен рахмет саған.
2: Иә, сіздерге де рахмет, оқырмандарыңызға, тыңдармандарыңызға, барлықтарыңызға үлкен алғыс, сәттілік. Отбасыларыңыз мықты, ұл-қыздарыңыз табысты, өздеріңіз бақытты, сау, ұзақ, сапалы өмір сүріңіздер.
1: Рахмет жаным, сол әмин. Құрметті тыңдармандар, бір сағаттан кейін қайтадан қауышамыз Ұзын құлақ бағдарламасында.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

Ағзада. Ал қайырлы таң, құрметті тыңдармандар, қайырлы күн айтпақшы. Біз әлі таңнан есімізді жия алмай отырмыз. Эфирде ұзын құлақ бағдарламасы сіздермен бірге әдеттегідей. Анель Алиасқар, Дианамыз бүгін жоқ, өкінішке орай, дегенмен міндетті түрде ертең таң сағат 10-да қайта қауышатын боламыз. Бүгін жаңалық өте көп, ең бастысы сүйінші өте көп. Және де бірінші жаңалықтан бастайық. Сәтпаев емес, Сәтбай болсын. Әбдіжаппар Әлқожа Дастан Сәтбаевқа ұсыныс тастады. Оның айтуынша, жас спортшының тегі қазақы үлгіде жазылса, ұлттық болмыс айқынырақ көрінер еді. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнер иесі Дастан Сәтбаевтың Челси сапындағы алғашқы голын атап өтіп, бүгінде оның есімі әлемге танылып келе жатқанын айтты. Дастан Сәтбаев бауырымыз Челсиге барып өзінің бірінші голын соқты. Енді түсініктемешілер жалпы әлемнің адамдары Сәтбаев деп айтып жатыр. Қазақстан егеменлік алғанына 35 жыл болды. Неге соны Сәтбай деп ауыстырмаймыз, деді Әбдіжаппар Әлқожа. Әнші жанкүйерлерге де осы бастаманы қолдауды ұсынып, қазақстандықтардың тегіндегі ОФ, ЕФ, ОВА, ЕВА жалғауларын біртінде бас тартып жатқан еске салды. Біз жанкүйерлер, тегінді Сәтбай деп ауыстыр деп ұсыныс тастайық. Қазіргі балаларымыздың да тегінен ОФ, ЕФ деген жалғауларды алып тастап жатырмыз. Әйтпесе орыстарға тартып тұрады, деді ол. Сонымен қатар, әнші ресми құжаттағы тегін өзгертпесе де, спорттық жейдесінде немесе ақпараттық тақтада қазақы нұсқасы жазылса, бұл ұлттық ерекшелікті айқындай түсетінін айтты. Мейлі, құжат бойынша Дастан Сәтбаев болып тұра берсін, бірақ кимінде, таблода Сәтбай деп тұрса, нағыз қазақ екен көрініп тұрады. Қаныш Сәтбаев атамыздың аты қандай дүркіреген болса, Дастан Сәтбаев та солай дүркіреп тұр. Мүмкін осыны бәріміз қолдайық, деп түйіндеді Әбдіжаппар Әлқожа. Бізде қолдаймыз міндетті түрде, сондықтан да ауыстырса, тіпті табло мен оның киімінде, меніңше бұл үлкен плюс болар еді. Тағдырма ризамын, құрметті тыңдармандар, Бекболат Тілеухан үш рет үйленгеніне өкінбейтінін айтты. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, бұрынғы мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан журналист Аман Тасығанға берген сұхбатында отбасы, жұбайлары және балалары туралы ойын айтты. Жүргізуші одан «Анаңыз барлық келінін көрді ме? Батасын берді ме?» деген сұрақ қойды. Енді Аман Тасығанды өздеріңіз білесіздер, провокацияға толы сұрақтар қояды. Өнер иесі жеке өмірін көпшілік алдында егжей-тегжейлі талқылауды және жөн көрмейтінін айтып, бұл тақырыптың өзіне ғана емес, жақындарына да қатысты екенін жеткізді. Төсегімді елге айтпай-ақ қояйықшы. Раушан, Кенже, Жанар, балаларымның аналары. Олардың бәрін құрметтеймін, жақсы көремін. Бір әңгіме айтсам, баламның көңіліне тиет. Раушаның туыстары бар, олардың көңіліне тиет. Кенженің, Жанардың көңіліне тиеді. Бұл әңгіме кімге керек? Бұл менің тағдырым. Алла осындай тағдыр берді. Ризамын. Алла тағдыр берді мәлде, бұл біздің таңдауымыз ба? Алла маған иманды, алтындай қазақтың қыздарын жарғылып берді, деді ол. Сұхбат барысында жүргізуші Бекболат Тілеухан өмірге қайтадан келсеңіз, үш рет үйленесіз бе деп сұрады. Қоймайды Аман Тасыған, соған былай жауап беріпті. Біріншіден өмірге қайта келмеймін, екіншіден өкінбеймін. Коммунист Бауманның екінші рет өмірге келсем де, осы жолмен жүрер едім деген сөзі бар. Бұл тағдырға риза болу. Маңдайға жазған тағдырдан кете алмайсың, деді ол. Сондай-ақ Бекболат Тілеухан балаларының өзге ұлт өкілдерімен шаңырақ көтеруіне түбегейлі қарсы емес екенін айтты. Дегенмен олардың болашақ жары мұсылман болғанын қалайтынын жеткізді. Оның сөзін шият ана баласының өмірлік таңдауына, соның ішінде мамандығы мен діни ұстамына толықтай ықпал ете алмайды. Ал біздің ең сүйікті топ жұлдыздарының бірі Қайрат Нұртас сахнада жүргеніне 20 жыл толыпты. Соған орай Астанада концерт бермек, құрметті жанкүйерлер. Қайрат Нұртас шығармашылығының 20 жылдығын ерекше атап өтпек. Ол 27 қыркүйекте Астана аренада көрермендермен қауышып үлкен концерт берді жоспарлап отыр. Сахнада 20 жыл. Осы уақытқа дейін әр әннің астарында сіздердің қолдауларыңыз, әр концерттің артында сіздердің махаббаттарыңыз тұрды. Бірге қуанып, бірге толқып, өмірдегі ең қымбат сәттермен әнмен бөлістік.
Осы жолда сіздер тек тыңдарман емес, өнер жолымның ажырамас бөлігіне айналдыңыздар. Алда ерекше кеш күтіп тұр. Бұл жай ғана музыкалық концерт емес, құрметті тыңдармандар. Бұл мыңдаған ән, миллиондаған естелік және сіздермен бірге өткен 20 жыл. Кездескенше Астана деп жазған екен Қайрат. Нұртас жел қолданушылары әншінің жазбасына пікір қалдырып тілегін жаудырды. Біздің қазақ не дейді комментарийде? Былай деп жазған екен. Несие алсам да барамын. Сәттілік Қайрош. Қайрекең мұны менің туған күніме орайластырыпты. Аңыз адам деп жазуда желі қолда деп жазған екен желі қолданушылары. Құтты болсын. Міндетті түрде, егер де уақытыңыз бар болса, ақшаңыз жетіп тұрса, барыңыздар, өткені біздің қазақтың жұлдыздары концерті қымбат өтпейді. Біздің қазір 12-ші тамызда өтетін жарық жұлдыз келетін, Kanye West атын ұмытып отырмын. Соның билеттері кем дегенде 120 мыңнан басталады және 350 мыңмен аяқталады. Соған қарағанда біздің Қайрат Нұртастың билет ақшасы арзандау болатынына сенімдімін. Актриса әрі продюсер Дариға Бадықова кейінгі уақытта өзіне қатысты айтылып жүрген сын пікірлерге жауап берді. Бұл туралы Stand.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнер иесінің айтуынша, жұрт арасында, құрметті тыңдармандар, тыңдаңыздар, енді барлығы сөйтіп айтып жатыр, шынымен де тез байып кетті деген әңгіме жиі айтылады. Өйткені бір киносының құны, таза тапқан табысы 1,5 миллиард немесе 1 миллиард 300 миллион. Сондықтан да екі киносы топ фильмдердің қатарына кірді. Шамамен 3 миллиард теңгедей тапты Дариға. Өнер иесінің айтуынша, Бадықова тез байып кетті деген сөздерді естіп қаламын. Ешқандай да тез байған жоқпын. Осы өнерде 28 жыл еңбек еттім. Жасырмаймын. Интуициям алыстан сезеді. Қаншама ұйқысыз түндер болды. Қорғансыз күндерім болды. Барлық шешімді өзім шығарып, дұрыс па, бұрыс па деп қорққан кездерім де болды деп жазған екен. Сондай ақ актриса көп нәрсені ішінде сақтап жүрген айтып, өз жетістігін жоққа шығаратын адамдардың сөзін қабылдай алмайтынын жеткізді. Менің өмірімде дейді, менің арқам сен осындай болдың дегенді де естідім. Сонда менің талантым қайда, пысықтығым қайда, оқығандығым қайда, тірлік бастағаным қайда, жеме-жемге келгенде бәрі қайда, деді Дариға Бадықова. Бізде қосыламыз, енді қанша кинорежиссерлер бар, қанша продюсерлер бар, қанша актерлер бар, барлығынан қолынан келе бермей, сондықтан да Дариға бұл үлкен еңбектің арқасында және интуицияның арқасында жетті деген ойдамыз. Ойымда жүрген адам бар, шал рөлін сомдаған Ерболат Тоғзақов үй алса үйленгісі келетінін айтты. Құрметті тыңдармандар, бұл кісінің ең жасы 80-нен астау деймін, шал рөлін сомдаған кісі. Актер қазір үйлену туралы бұрынғыдай көп ойламайтынын жеткізді. Дегенмен жалғыздыққа да бой үйреткісі келмейтінін жасырмады. Қазір үйлену туралы ойым басылып қалды. Кейбіреулер әлі жассың ғой, біреуін алмайсың ба деп жатады. Алмаймын, оған да үйрену керек қой. Менің отбасым болмаған. Жастырмаймын, қазір немеремен тұрамын, ол інімнің қызы, бірақ олар менің отбасым. Немереме де, күйеу балама да ризамын, маған өз әкелерінде қарайды, деді актер. Ерболат Тоғазақовтың айтуынша, көптен бері көңілінде жүрген адамдардың бірі, армандарының бірі жеке баспаналы болу. Яғни өзінің баспанасы жоқ екен, өз үйі болса, өз үйім болса, туған туысы немесе немерелерін жиі жинап, бір шаңырақтың астына бас қосқысы келеді. Өз үйім болса деген арманым бар. Сол кезде бүкіл немерелерімді, туыстарымды, достарымды жинайтын едім, дейді. Өнер иесі мемлекет тарапынан мәдениет саласының қызметкерлеріне баспана беріліп жатқан қуана қабылдағанын айтты. Алайда өзінің қазіргі табысына пәтер сатып алуға шамасы жетпейтінін жеткізді. Биыл президентіміз өнер саласының қызметкерлеріне пәтер берді. Мен бұған өте ризамын. Қандай керемет. Шынында айтқанда мен кезінде күттім ғой, бірақ кеңес үкіметінде болмады. Ал қазір күшім жетпейді. Зейнетақыма пәтер ала алмаймын, деді Ерболат Тоғзақов.
Тоғызақов жастық шағында отбасының баспана мәселесін бастан өткергенде еске алды. Сібірден көшіп келгеннен кейін біраз уақыт жағдай нашар жалдамалы үйде тұрған, кейін әкесі үш бөлмелі пәтер алған, актер баспананың болмауын жеке өмірімен де байланыстырады. Оның сөзінше, біреудің үйінде тұрып, отбасын құруды қаламайды екен. Ал келесі жаңалық, жансақтау бөлімінен палатаға ауыстым. Кенжебек Жанабыловтың денсаулығы сыр берді. Музарт тобының солисі, танымал әнші Кенжебек Жанабыловтың денсаулығы сыр берді. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында ауруханада жатқан сәтінен сурет көруге болады. Өнер иесі бүгін Шымкентте өтетін ән кешіне бару керек болғанын, алайда жүрек қан тамырларының бітелуіне байланысты ауруханаға жеткізілгенін жазды. Бүгін Шымкентте ән кешіне баруым керек еді. Жүрек қан тамырларының бітілуіне байланысты жансақтау бөлімінен палатаға ауыстым деп жазды Кенжебек Жанабылов. Біз өте қуаныштымыз, әйтеуір аман есен қайта сахнаға оралуын міндетті түрде күтеміз. Блогер Қайсар Хамза Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланды. Неге екенін біз үзілістен кейін міндетті түрде білетін боламыз, құрметті тыңдармандар.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Озон кулак. Ал жаңалықтар жалғасады. Құрметті тыңдармандар, блогер Қайсар Хамза Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланды. Не себепті? Блогердің Қазақстанға жеткізілгенін бас прокуратура растады. Прокуратурасы мен қаржылық мониторинг агентінің қызметкерлері Қазақстанның Вьетнам Социалистік Республикасындағы елшілігінің қолдауымен аталған елден Қазақстан Республикасының азаматын қайтып алып келді. Прокуратура күдіктінің 20-шы маусым 20

0: 6 жылы Ішкі істер министрлігінің Интерпол ұлттық орталық бюросының сауалы бойынша Вьетнам аумағында ұсталғанын атап өтті. Тергеу нұсқасына сәйкес күдікті 25 жылдың қаңтарында әлеуметтік желілер мен мессенджерлерге ауқымды аудиториясын пайдалана отырып, сыйақы үшін заңсыз интернет-казино жарнамасын жасаған және Қазақстан азаматтарын құмар ойындарына қатысуға тартқан екен. Интернет-казиноны насихаттағаны үшін оның криптовалюталық әмиянына $200,000 түскен делінген хабарламада. Бас прокуратураның мәліметінше, қазір ұйымдасқан топтың Қазақстан аумағында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру және жүргізу қызметіне қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. $200,000 түскен криптовалюта әмиянына. Ал келесі жаңалық, Әлішердің дастарханының төріне шығара алмаймын. Алтынай Жорабаева экс-күйеуін тойға неге шақырмағанын айтты. Әншінің айтуынша, бастапқыда қыздары әкелермен араласып, жағдайын сұрап тұрған, алайда уақыт өте байланы сиреген, алғашында қыздар үйіне барып, жағдайын сұрап жүрді. Бірақ ол кісі өзі де іздемесе, қыздардың қайта бара беруі дұрыс емес деп ойлаймын. Балаларым бұл шешімге өздері келді. Мен оларға былай істе, былай тұр деп нұсқау бермеймін, деді Алтынай Жорабаева. Әнші қазіргі жолдасы Әлішердің қыздарына әкелік мейірім көрсеткенін де атап өтті. Қыздар бір жылға жетпей-ақ сізді папа деп айтсақ бола ма деп сұраған. Тіпті әке мейірімін сізден көріп отырмыз, деді. Бұл олардың өз шешімі, деді әнші. Сондай-ақ ол тойға Сәбит Әбдіхалықовтың неге келмегеніне қатысты пікір білдірді. Бәрін Әлішер өзі ұйымдастырып, қыздарды қанатының астына алып отырғанда, Сәбит биологиялық әкесі екен деп оны Әлішер жайған дастарханның төріне шығара алмаймын. Мен үшін Әлішердің сезімі маңызды, деді ол. Яғни өзінің қазіргі күйеуінің қабағына қарап, туған әкелерін шақырмаған көрінеді. Және де Айгүл Иманбаева Алтынай Жорабаеваның қызының ұзату тойына неге бармады? Бұл туралы тағы да бір жаңалық бар. Әнші актриса Айгүл Иманбаева өнердегі әріптесі Алтынай Жорабаеваның қызының ұзату тойына не себепті қатыспаған түсіндірді. Өнер иесі тойға шақырту алмағанына ешқандай реніші жоқ екенін айтып отыр. Әр адамның өз қуанышына кімді шақыратынын өзі шешетінін жеткізді. Алтынай Жорабаева ең әуелі менің әріптесім және баламның қарындастарының анасы. Өзін де өнерін де құрметтеймін. Тойға шақырту алмағанына еш ренішім жоқ. Әркім өз қуанышына кімді шақыратынын өзі біледі. Бұл әр адамның жеке таңдауы. Мүмкін ішкі ойы, мүмкін маған деген өзінің көз қарасы себеп болған шығар. Ол жағын білмедім. Көрген жерден сәлеміміз түзу, сыйластығымыз орнында. Тек жақсылық тілеймін, деді Айгүл Иманбаева. Сонымен қатар әнші әлеуметтік желіде өздері туралы түрлі әңгіме қозғап, араларына жік салуға тырысудың қажеті жоқ екенін атап өтті. Екі өнер адамынан жау жасаудың қажеті жоқ. Бізді араластырып, жарыстырып, шоу жасауға тырыспаңыздар. Ондай деңгейден өтіп кеткенбіз. Кезінде құшақтасып жүрдіңіздер ғой деп мін іздеудің де керек жоқ. Иә, өмірдің ол кезеңдерінен де өттік, өту керек болды. Әркім өзінің өтетін жолын өз уақытында өтеді. Бұл тақырыпты осымен жапқанымыз дұрыс болар. Мен тек ізгілік пен бақыт тілеймін, деді Айгүл Иманбаева. Ал, құрметті тыңдармандар, Димаш Құдайбергеновтың испаниялық жанкүйерінің қазақ әнін үйрен тәсілі жұртты күлкіге қарық қылды. Димаш Құдайбергеннің Испаниядағы жанкүйері қазақ әнін жаттаудың ерекше тәсілін көрсетті. TikTok қолданушыларының көңілін көтерді. TikTok қолданушысы Йолината парақшасында Димаштың әндерінің мәтінін жаттап отырған сәтінен бірнеше видео жариялаған. Ол «Ұмытылмас күн» әннің сөздерін ресми мәтінен емес, естілуіне қарай латын әріптермен жазып алған. Әйел қазақша сөздерді қалай естісе, дәл солай қағазға, яғни латын әріптермен түсірген әнді түпнұсқада орындауға тырысқан. Мәселен, «Пай-пай шіркін ұмытылмас күн», «Пей-пей серкан ұмытылмас күн» деп жазған екен. «Аңсап күткен арманым сен», «Амсап күркен арманам си, алаулаған таңдарым сен, алаула жан тандырарам си деп жазып қойған екен. Оның бұл әрекеті көпшілікке қызық көрініп, видео қысқа уақытта оңдаған мың қаралым жинады. Желі қолданушыларының көбі бала кезінде шетел әндерін дәл осылай жаттаған еске алды. Дәл солай біз де өзіміз ағылшын тілінде қаншама жас өспірім өспірім болған кезде ағылшын тілінде өзімізше түсінгенде жазатынбыз. Нұртас Адамбай Ақышқа көшіп кеткеніне қатысты сынға жауап берді. Қазақстанда ЛГБТ насихатына қарсы шығып, бұл тақырыптағы контентке тыйым салды ұсынған қазақстандық режиссер, актер әрі продюсер Нұртас Адамбай Ақышқа көшіп кеткеніне қатысты сынға жауап берді. Продюсер бұл туралы кино «Солидарность» подкастында айтты. Нұртас Адамбай Ақышта студент мәртебесімен тұрып жатқанын атап өтті. Ол ағылшын тілін меңгеріп, өнер саласы бойынша білім алуда. Сонымен қатар продюсер Ақыштың таланттар визасын алуға да құжат тапсырған көрінеді. Сұхбат барысында Нұртас Адамбай көшіп кеткеніне қатысты айтылған сын пікірлерге жауап берді. Бұған дейін желі қолданушылары продюсердің ЛГБТ-ны насихаттауға қарсы жасаған мәлімдемелер, Баз Лайтер мультфильмін көрсетуге тыйым салуға шақырғаны және соңғы жылдары ұстаған белсенді діни көзқарасынан кейін Ақышқа көшкен туралы жаңалықты сынап тастаған еді. Шын мәнінде мен еш қандай да бір адамдарға қарсы болған емеспін. Негізі бұл менің шаруам емес. Кімнің қандай адам екені, немен айналасатыны, әркімнің жеке ісі. Мен тек осындай дәстүрлі емес құндылықтарға да насихаттауға ғана қарсымын. Иә, бәлкім ондай адамдарды көрген шығармын. Бірақ бұл олардың жеке өмірі, оларды бағалайтындай немесе сынайтындай мен кіммін деді Нұртас Адамбай. Сондай-ақ ол Ақышта ЛГБТ насихатын байқамағанын айтады. Оның айтуынша осы тақырып төңірегіндегі шу Ақышқа қарағанда Қазақстанда әлде қайда көп. Ақышқа келгеннен кейін шын айтсам, мұндай ондай құндылықтарды насихаттау байқамадым. Кейбіреулер өзі сондай мультфильмдерге қарсы сөйлеп жүріп, Ақышқа барып алды дейді. Бірақ бұл мәселеге де ақылға қонымды түрде қарау керек деп ойлаймын. Өйткені Ақыш президенті Дональд Трамп та осындай құндылықтардың насихатталуына қарсы екенін айтып жүр. Егер Ақыш пен Қазақстанды салыстыратын болсақ, дәл осы тақырыптың төңірегіндегі шу Қазақстанда әлде қайда көп. Ал мұнда шын мәнде әркім өз өмірімен өмір сүреді, өз қалауымен айналысады дейді продюсер. Ал тағы финанс жағынан қайырымдылыққа жиналған ақшаны жинаған блогер туралы жаңалық бар. Қомақты қаржыны көріп шок болдым. Ирина Разах Арыспала Икрамбайдың қайырымдылыққа жинаған ақшасы туралы айтқан болатын. Ирина Разахтың сөзінше, бірнеше жыл бұрын оның таныстарының бірі өз үйін Арыспала Икрамбайға сатқан екен. Нумеролог сол үйдің тарихы мен аурасы жақсы болмағанын айтып, блогердің өмірінде алдағы уақытта қандай өзгеріс болатын сырттай бақылаған жеткізді. Ырыспала нумерологтың айтуынша, содан кейін блогердің сол үйдегі өмір мен қызметінде қандай өзгерістер болатынын назар аударған. Ырыспала бұл үйде 1-2 жыл тұрғаннан кейін өмір қалай өзгеретінін бақылағым келді. Сол кезде ол енді қайырымдылық бағытынан оңайлықпен кете алмайды деген ой келді. Себебі мұндай істе әр тиынға мұқият болу қажет. Мұнда тек шындық қана емес, адалдық пен заң талаптарды қатар жүру керек деді Ирин Разах. Ол кейін әлеуметтік желіде Ырыспала Икрамбайдың қайырымдылық қызметіне қатысты сұрақтар көбейе бастағанын айтты. Оның сөзінше, даудың басталуына Диана есімді азаматшаның мәлімдемесі себеп болған. Әлеуметтік желіде Ырыспаланың қайырымдылық қоры тексерілсін деген әңгіме тарай бастады. Негізі енді құрметті тыңдармандар, сіздер өздеріңізде білесіздер, қазір қайырымдылық қорлары өте көп және кімге ақша жіберіп отырғанымызға біз барлығын тексеріп, ақпараттың барлығын көріп, біліп болғаннан кейін жіберуіміз керек міндетті түрде. Өйткені осы Ырыспала Икрамбайдың қайырымдылық қоры ақшасы жиналып, 25 миллион теңге жиналғанын айтқан екен. Қарапайым адам осынша қаржы жинаса, үлкен аудиториясы бар Ырыспаланың шотына қанша ақша түсті екен деп Диана деген қыз бір кісінің көлігі өртенгенде бір күнде сондай ақша жиналған екен, 25 миллион. Кейін Ырыспала Диананы өтірік ақпарат айтты деп сотқа берді. Сот барысында оның банктегі шоттарын тексеруге рұқсат берілген, ондағы сомаларды көргенде шок болдым дейді менің түсінуімше 23 жылға дейін қаражат жеке есепшотқа жиналған, яғни қайырымдылық қорының шотына емес, жеке шотына. Ол жерге өте қомақты ақша түскен, деді Ирина Раззах. Ал Динара Сәтжанға тіл тигізген ақтөбелік емші сот алдына келді. Оған қандай жаза тағайындалуы мүмкін? Емшінің кінәсі дәлелденсе, 728 мың теңге айыппұл салынуы немесе 20 тәулікке қамауға алынуы мүмкін. Ақтөбелік емші Бағдагүл Лепесоваға жала жабу бабы бойынша айып тағылған. Продюсер Баян Алагөзова мен журналист Динара Сәтжан сотқа талап арызды бөлек-бөлек түсірген екен. Ақтөбе облысының мамандырылған әкімшілік соты талап арыздары біріктіріп қарайтын болды. Іс сотқа 20 шілдеде түскен. Іске судья Анар Айтжанов төрағалық етеді. Лепесоваға әлеуметтік желдегі мәлімдемелері арқылы көпшілік алдында жала жапты деген айып тағылды. Сот отырысына талапкерлердің қорғаушылары мен жауапкер Бағдагүл Лепесова онлайн қатысты. Алайда жауапкердің қорғаушысы келмегендіктен іс кейінге қалдырылды. Неге әртіс депутат бола алмайды? Баян Алагөзова сіңлісі Аша Матайды қорғап шықты. Соңғы бірнеше аптада үлкен бір жаңалық болып жүрген және де хейттің астында қалған Ашаның жағдайы туралы. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялады. Оның айтуынша, Аша Матайдың шығармашылық жолы мен танымалдылығына өзінің ешқандай қатысы жоқ. Продюсер жиенінің бүгінгі жетістіктеріне тек өз еңбегімен жеткенін ерекше атап өтті. Ол танымалдылыққа да, халықтың құрметі мен сүйіспеншілігіне де өз күшімен жетті. Егер адам өз саласында осындай биікке көтерілсе, неге ол лайықты депутат бола алмайды? Деді Баян Алагөзова. Сондай-ақ ол қоғамда өнер адамдарына қатысты қалыптасқан көзқарасты сынға алды. Ол заңгер, мұғалім немесе дәрігердің депутат болуына ешкім күмән келтірмейді. Ал мәдениет саласының өкілдеріне келгенде талап мүлде өзгереді деп санайды. Неліктен дәл өнер адамдары заңды біле ме, бюджетті түсіне ме деп сұралады? Басқа мамандық иелеріне мұндай талап қойылмайды. Бұл өнер өкілдеріне деген әділетсіз көзқарас. Баян Алагөзова депутат үшін ең басты қасиет заңдарды жатқа білу емес, елге халыққа деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік екенін айтты. Ол заңдарды меңгеруге болады, ал адамгершілік пен жанашырлық әркімде бола бермейді деп есептейді. Продюсер сондай-ақ кейінгі күндері Аша Матайдың ауыр психологиялық қысымға тап болған жеткізді. Оның сөзінше қоғамның жаппай сыны жасанаға оңай тимей жатыр. Ол қазір өміріндегі ең ауыр кезеңдерінің бірін бастан өткеріп жатыр. Оған өте қиын, өте ауыр. Мен оны депутат болсын, болмасын, бәрібір жақсы көремін. Мен үшін оның саяси амбициясы маңызды емес. Ол менің сүйікті жиенім, деді Баян Алагөзова. Енді шынымен де қосыламыз, өнер адамдарына келгенде сұрау өте көп. Сондықтан да ондай қадамға бармас бұрын әрине дайындалу керек психологиялық тұрғыдан ең біріншіден. Және де бізде спорт жаңалықтары өте көп, сүйінші өте көп. Құрметті тыңдармандар, міндетті түрде үзілістен кейін айтатын боламыз.
1: Ұзын құлақ Energy FM радиосында.

0: Open University. Новое определение образования. Energy FM радиосында ұзын құлақ.
1: Ал құрметті тыңдармандар, ұзын құлақ жалғасуда және де дәл қазір спорт жаңалықтары. Француздық ПСЖ футбол клубы Қазақстанда өз академиясын ашатын болды. Сүйінші, Францияның Paris Saint-Germain футбол клубы ПСЖ Академия Казахстан жобасының іске қосылатын растады. Академия Тұран даңғылы 90А мекенжайындағы Air Arena жабық спорт кешенінде орналасады. Жаңа футбол орталығының алғашқы маусымында 6 және 14 жас аралығындағы 300-ге жуық баланы қабылдау жоспарланған. Қатысушылар жасы мен спорттық дайындығына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Балалар ПСЖ-нің жасөспірімдер командаларын дайындауда қолданылатын арнайы бағдарлама бойынша жаттығады. Академияда жұмыс істейтін жергілікті бапкерлер Париждегі клуб мамандарынан арнайы білім алып, олардың тұрақты әдістемелік қолдауына ие болады. Жоба аясында балаларға тек тұрақты жаттығулар ғана емес, демалыс кезіндегі оқу-жаттығу жиындарына, түрлі турнирлер мен жолдастық ойындарға қатысу мүмкіндігі беріледі. Сонымен қатар тәрбиеленушілер ПСЖ Академия халықаралық іс-шараларына қатыса алады және ресми клубтық спорттық киіммен қамтамасыз етіледі. Құрметті тыңдармандар, бұл өте жақсы жаңалық, яғни мүмкіндік бар. Егер де бала дарынды болса, онда үлкен футболға жол ашық деген сөз. Ал Криштиану Роналду мен Джорджинаның қашан және қайда үйленетіні белгілі болды. The Sun басылымы жұптың некесі 8 тамызда қиылады деген болжам жасап отыр. Бұл туралы Stand.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Басылымның мәліметіне сүйенсек, салтанатты рәсім Роналдудың туған жері Португалиядағы Мадейра аралында өтпек. Нақтырақ айтқанда, Фуншал қаласындағы шіркеуде неке қию рәсімі жоспарланған, ал қонақтарды қабылдау үшін аралдағы 5 жұлдызды Savoy Palace қонақ үйі алдын ала брондалған. Сондай-ақ қонақ үй келушілеріне жұма және сенбі күндері ғимараттың 2 қабаты мен бірнеше демалыс аймағы уақытша жабылатыны ескертілген. Айта кетейік, бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Бұған дейін әлеуметтік желілерде той 1 тамызда өтеді деген қауесет тарағанмен, кейін ол мәлімет расталмады. Тіпті Роналдудың әпкесі де тойдың нақты күні әлі белгіленбегенін айтқан еді. Дегенмен той міндетті түрде болады және біз барлығымыз оны күтудеміз. Сонша бала тауып берген Джорджиния оған лайық. Тағы да бір сүйінші, құрметті тыңдармандар, Соня Жиембаева Испаниядағы V75 турнирінің чемпионы атанды. Қазақстандық теннисші Соня Жиембаева Испанияның Аренса қаласында өткен V75 санатындағы халықаралық турнирдің жеңімпазы атанды деп хабарлайды Қаз.кз. Финалда әлемдік рейтингте 738 орында тұрған Жиембаева ВТА рейтингінің 442 сатысындағы болгариялық Изабелла Шиниковамен кездесті. 3 сетке созылған тартысты матч қазақстандық теннисшінің жеңісімен аяқталды. 7-6, 7-2 және 3-6, 6-1. Теннисшілер кортта 1 сағат 51 минут өткізді. 2 сағатқа жуық. Осылайша Соня Жиембаева мансабында алғаш рет World Tennis V75 деңгейіндегі турнирдің чемпионы атанды. Бұған дейін ол V15 санатындағы 2 турнирде жеңіске жеткен болатын. Жиембаева бұл титулдарды 24-ші жылы Мадрид пен Анталияда иеленген. Құттықтаймын шын жүректен. Ал қазақстандық Диар Нұрғожай UFC турнирінде қарсыласын нокаутқа жіберді. Біздің жігіттер міндетті түрде нокаутқа жіберетін жігіттер. Қазақстандық спортшының қарсыласы бразилиялық Бруно Лопес болды. 3 раундқа жоспарланған жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталды. Диар 1-ші раундтың соңғы секундында қарсыласын нокаутқа жіберіп салған. Бұл Диардың UFC-дегі 2-ші жеңісі. Жекпе-жек Лас-Вегастағы Орех аренасында өткен екен. Құрметті тыңдармандар, 1-ші раундта соңғы секундтарына нокаутқа жіберу деген тек қана рухты қазақтың жігіттеріне сай. Ал тағда жаңалық, Самат Смақов қазақстандық клубтың бас бапкері болып тағайындалды. Атырау футбол клубы Самат Смақовтың команданың бас бапкер қызметіне тағайындалған мәлімдеді. Клубтың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан футболына жақсы таныс маман бапкерлік жолында Ордабасы клубының жаттықтырушылар штабында қызмет атқарып, Елімай командасын басқарған. Оның жетекшілігімен семейлік клуб премьер-лигаға жолдама алған, кейін Смақов Астана клубында техникалық директор қызметін атқарып, Жетісудың бас бапкері болған. Самат Қабир ұлы футболшы ретінде де Қазақстан футболында өзіндік із қалдырған. Ұлттық құрама сапында 76 кездесу өткізіп, еліміздің 6 дүркін чемпионы және 4 дүркін Қазақстанның үздік футболшысы атанған. Жаңа бас бапкерімізге сәттілік, толағай табыс және жарқын жеңістер тілейміз делінген хабарламада. Құттықтаймыз құрметті тыңдармандар, және де қаралы жаңалық келген екен. Лионель Мессидің әкесі қайтыс болды. Бұқаралық ақпарат құралдарында аргентиналық шабуылшы Лионель Мессидің отбасындағы қайғылы жағдай туралы ақпарат тараған екен. Ұзаққа созылған аурудан кейін оның әкесі әрі агенті Хорхе Месси 68 жасында дүниеден озған. Чемпионат ақпаратына сәйкес Лионель Мессидің әкесі өмірден өткенін аргентиналық «Инфоба» газеті хабарлаған. Марқұмның ұзақ уақыт бойы емделгені, бірақ оның нақты қандай аурумен ауырған айтылмаған екен. Басылымның жазуынша бейлғы әлем чемпионатында Алжир қақпасына 3 гол салған Месси матчтан кейін өз жасына ерік берген. Кейін ол сұхбатында бұл реакциясының спортқа қатысы жоғын басынан кешкен ауыр күндермен байланысты екен мәлімдеген екен. Әкесі иманды болсын, Алла алдынан жарылқасын. Құрметті тыңдармандар, осындай осы сағатқа әдемі жаңалықтар да көп болды, сүйінші жаңалықтар көп болды, өсе қызық жаңалықтар көп болды, бірақ дегенмен барлығымыз тек бақытты, бай, ауқатты, әдемі, ләззат алатындай өмір сүрейік. Ертең міндетті түрде сағат 10:00-де сіздермен қауышатын боламыз. Диана Ахметова және мен Алиасқар бірге боламыз деген үміттеміз. Сондықтан да ертеңге дейін кездескенше құрметті тыңдармандар, күндеріміз салқын, алтындарымыз әдеттегідей ыстық болсын.
0: Ұзын құлақ.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы кыял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Кыял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Көңілді сен.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: жазды әрбір нотадан сезін.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on!

0: Basta Energy.
1: I can stand me, I can stand me.

NRJ'de Instar Jazz.

Шуақты күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауды сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы жүр.